0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 499. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmannin myymälään.
11: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
12: VR. Yhteisellä matkalla.

Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei oo muuta tylsä hänä.
13: Ei oo.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: joo,
1: tätä.
2: Joo, totta joo. Mä en tajunnut, mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkee?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Moi.
6: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
9: Autovex.
10: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuu.
6: Tule puhiloon.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan,

0: jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nais. Nice. Kivat edellisillan kainalohiette hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamu hädällä jonotuksen aikana?
2: Hyvin kyssäreet.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
1: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
2: OP Gold -kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
7: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
6: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
8: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kaikki nauttimaan, kesästä kaiken kirti saa Serena.
2: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex.
4: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

Laura Vähähyyppä ja rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusintana sunnuntai-aamussa kello 10.

100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa.
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuu.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiön saaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
0: Oi. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kyllä Kemiössähän ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna.
2: Se on arkitavara. No.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukava.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En.

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
0: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot.

0: Varaa aika ad.fi.
1: AD jatkaa auton matkaa. AD.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa?
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuu.
10: Tule puhiloon.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
12: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle. Ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moi!
3: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Ai! Onks purana?
0: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Autovex. Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
6: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Ei kun morjesta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuu.
14: Tule puhkiloon.
15: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: tätä. Joo, totta, joo. Mä en tajunnut, mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 3,40 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen.

0: käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
5: Ah, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
12: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
13: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
12: Mitä siinä sitten oikein kävi?
13: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppeja hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
12: Kiitos.
14: Wilhelm hottihuijoppinakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
15: Voinko me tulla mukaan, please?
5: Mitä startet?
15: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Legacy is a beautiful thing.

0: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
0: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi, ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta, soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu, 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Ei kun morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
0: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
0: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Viaplayn lupahakemusvirastossa Pirnes.
10: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
9: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
11: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
12: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
14: Elisalta puhelimet ja

0: edullisia.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex. Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsiks tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syytä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Biltema.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nice. Kivat edellisillä kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamuhädällä jonotuksen aikana?
2: Hyvinkyssäreet.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota

0: Marabu-suklaalevyt. Plussakortilla 799 rasiaa.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Voi ei!
5: Mitä tapahtui?
4: Lappari meni rikki.
6: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
7: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuu.
13: Tule puu-iloon.
14: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
15: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Jussi Kuusisen lauantai-brunssi. Radio Rock.
1: Oikein hyvää lauantai-brunssia ja tervetuloa mukaan brunssille. Nyt tällä kertaa todenmukaisesti brunssi aika aikaisin kello 8 aamulla. Tiedätte kyllä miksi. Kello 11 siirrytään sitten Turkkuseen. Tavallaan brunssi on aika venyvä käsite. Joillakin se saattaa olla vaikka 23.00. Se on ihan sama, mutta se mikä on varmaa, niin seuraavat 3 tuntia tulee pelkästään hyvää musiikkia ja asioita, joita olen dikkaillut tässä viime viikon aikana ja asioita, mitkä ovat minua sykähdyttäneet ja hätkähdyttäneet. Ja nyt kun kello on näin vähän, niin mun mielestä ne teistä, jotka ovat juuri heränneet, niin tässä erittäin hyvä juuri heränneelle ihmiselle oleva biisi The Pretty Reckless yhtyeen uudelta albumilta ensimmäinen sinkku When I Wake Up.

0: Jussi Kuusisin lauantai-brunssi. 100% rock.
1: Eikö se ole aika hyvä tuommoinen lauantai-aamun biisi? Moni ehkä samaistuu noihin lyrikoihin, mitä tuossa kappaleissa lauletaan. The Pretty Reckless vetää todella isosti ja aika hyviä lämpärislotteja on ollut. AC/DC:tä monta vuotta ja Rolling Stonesia ja vastaavaa, että ei ihan mitään pikkujuttuja tuo Taylor Monsenin luotsaaman bändin slotit. Loistava levy on tuo uusi levy ja sitten jatketaan, no yllätys yllätys, Metallicalla. Metallica, taisin viime viikolla jo jauhaa tästä, oli samaa aikaa Kreikassa keikalla kuin mekin, joten me ihan ennakoitiin tuo, että siirrettiin omaa keikkaamme Ateenassa päivää aiemmaksi kuin Metallican, koska oli kaupunki minkä kokoinen tahansa, niin sun on aika turha soittaa mitään keikkoja, jos Metallica soittaa samana päivänä jossain viereisessä areenassa. Ja niinhän siellä areenalla Richterin asteikoilla mitattiin tietynlaiset maanjäristykset Enter Sandmanin soidessa, kun yleisö pomppii tasajalkaa, ja tämä ei ollut ensimmäinen kerta, ja tämä ylitti uutiskynnyksen kyllä ympäri maailmaa, muun muassa Australiassa saakka uutisissa puhuttiin, kuinka Ateenassa Tanner tärisi, kun Metallica tuli kaupunkiin. Se on hienoa se, tuo on ihanaa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta tuommoisella megakeikalla tuollaisen megaorkesterin tahtiin. Nyt ei kyllä kuunnella tuota biisiä, vaan kuunnellaan Metallican kappale One.

0: Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle. Ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.
1: Ich hab euch etwas

0: Rammstein, Mein Herzbrennt. Katkon jälkeen aion kertoa todella mielenkiintoisesta dokumenttielokuva-uutisesta, joka on tuloillaan, ja uskon, että moni kuulijoista myös dikkaa todella paljon musa-dokkareiden seuraamisesta. Ja se, mistä on kyse, selviää heti katkon jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvaa.

0: kasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formuline L112. Apteekeista.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, Valionko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ai ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
0: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsä aina.
14: Ei ole.
10: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Jussi Kuusysin lauantai brunssi. Radio Rockilla. 100% rock.
1: Stratovarius ja Eagle Heart. Mä lupasin kertoa tulevasta todella, ainakin minua todella paljon kiinnostavasta dokkarista, joka on tuloillaan. Se on kyllä valmis jo, mutta Hulusta se tullaan näkemään. En tiedä, missä se on sitten Suomessa. Onko se sitten Disney vai onko sitten... Mä en muista, miten noin nyt menee. Täytyy tarkistaa, mutta se ei ole vielä nähtävissä edes Yhdysvalloissa. Dokumentti Travis Barkerista, hänen lapsuudestaan, joka ei ollut mitään isemmästä päästä. Sitten on ollut kaiken maailman addiktiot, jotka kuuluu näköjään tähän kaikkeen kaavaan. Ja sitten toi, että kaverilla on ollut lapsesta saakka aivan järjetön lentopelko. Ja jos joku ei tiedä tai muista, niin miten kävi, kun Travis Barker matkusti sitten helikopterilla paikasta keikalta toiselle. Ja helikopteri tietenkin sitten putosi. Ja siinä menetti sitten parhaita ystäviä. 4 ihmistä siinä taisi kuolla ja... Travis Barker sai niin pahat palavammat, siis palavan kerosiinin peitossa. Hänet sieltä sitten saatiin seivattua ja ihmeen kaupalla mies on yhä hengissä. Ja arvaa, mitä tuo tekee sitten lentopelolle, että siinä on kyllä saatu käydä aikamoisia kursseja, kun hän on, että hänet on saatu lentämään uudestaan. 5,5 vuotta jätkä vietti sairaalassa ja... Aikamoinen tragedia ja ihme ja kumma, että tuosta ylipäätään voi selvitä hengissä ja järjissään ennen kaikkea. Travis Barker, yksi maailman kovimpia rumpaleita, ainakin siellä jossain top 3:ssa. Ja soitetaan nyt tällä kertaa, ei laiteta hänen sooloa, ei laiteta Plinkkiä ehkä myöhemmin. Laitetaan Atreyu ja heidän kappaleen Warrior, josta fiittaa Travis Barker.

0: A Three-Year Warrior, ja tässä siis fiittaa Travis Barker, josta on tulossa dokkari, jota dokumenttielokuva, jota odotan todella, todella paljon, koska mies on yksi kovimmista rumpaleista ikinä. Seuraavaksi kuunnellaan Ghostin upea kappale Umbra.
1: Radio Rock.
2: I am hunting.
1: Tätä on 100% rock.

0: Kuuntelet Jussi Kuusisin lauantai-brunssia. Radio Rockilla. Lucky You.
1: Ghost ja Umbra. Seuraavaksi kuunnellaan yksi maailmankaikkeuden hienoimmista ballaadeista, jonka on kirjoittanut Diane Warren Aerosmithille. Kyse on I Don't Wanna Miss a Thing. Ja meillä on 69 Nicen kanssa ollut suuri kunnia tehdä kappale myös Diane Warrenin kanssa, jonka CV on kyllä tutustumisen arvoinen. Diane Warren kirjoitetaan W:llä. Siellä on semmoinen 500 megalomaanista hittiä ja oli aika upeaa päästä tämän leidin kanssa tekemään kappale Fade to Grey, jota nyt ei kuunnella, vaan kuunnellaan yksi hänen ikonisimmista ballaadeistaan koskaan. Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. I could stay awake just to

0: Radio Rock.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
5: Ah, kato. Se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: On paras paikka päällä maa.
12: Isi. Iskä!
13: No?
12: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
13: Siis, mitä?
12: Niin, että mitäpä siihen sanot.
14: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan, imukärsäkasvi.

0: veteen porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin.
4: Yrittäjä.

0: a name. The child bless thee and keep thee forever.
1: Radio Rockin korporaatio.
2: Kemiönsaaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa. Oi.
1: Harri Moisio ja Kim Sainio.
3: Kemiössä ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
2: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
3: piilossa. Se on arkitavaraa.
1: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Kuuntelet Jussi Kuusysin lauantai-brunssia. Radio Rockilla. Lucky you.
1: ACDC Hardest Rock. Kuinkahan moni radiokanava on soittanut ennen kello 9 aamulla Venomia? En usko, että kovin moni, mutta juuri nyt Radio Rock sitä soittaa ja aika hyvin tämä pärjäsi muutama viikko sitten Rauta vai Roskaa äänestyksessä. Ja tässä nyt sitten teille, jotka olet just heränneet, niin tämmöinen sopivan easy biisi, jotta voi rauhassa siinä keräillä itseään. Venom, Lay Down Your Soul.

0: Tämmönen rela aamukappale, Venom, Lay Down Your Soul. Nyt kello 9 uutiset ja sää ja sitten jatketaan.
1: Radio
2: Rock. Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
11: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
10: Mitä siinä sitten oikein kävi?
11: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
10: Kiitos.
12: Wilhelm hotti hujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.

0: 0799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Ai, onks purana?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Autovex. Hei, onks sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Bond. James Bond.
12: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
13: Jussi Kuusysin lauantai-brunssi. Jälkkäriksi jätskiin.
14: Toista tuntia jo, jos olet juuri herännyt ja ihmetellet, miksi minä täällä höpötän, niin tänään lauantai-brunssi on todellakin hyvin aikainen brunssi, sillä kello 11 Radio Rock-lähetys siirtyy Turkuun. Ja laitetaan tähän kohtaan, jos toi äskeinen kappale ennen uutisia, Venom, oli aika piristävä aamukappale, niin tässä semmoinen klassikko, joka on kenties vähän sulosointuisempi klassikko. Kotimaan kamaralta Him Join Me in Death.

prosenttia rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Jussi Kuusysin lauantai-brunssi. Jälkkäriksi jätski.
1: Sabaton, The Duelist, sotametallia, ja siitä siirrytään Rolling Stonesiin ja heidän uusimpaan sinkkuun tai viimeisimpään singleen. Ja oli ihanaa todeta, että maailmassa on jonkunnäköistä oikeutta ja toivoa jäljellä, että Rolling Stone sai oikeasti rautaa vai roskaa äänestyksessä todella hyvät pisteet, koska mä vähän pelkäsin, että nimenomaan vaikka esimerkiksi äskeisen yhtyeen ystävät eivät todellakaan sulata tällaista vanhojen miesten oikeaa rockmusiikkia, kuten Rolling Stones. Nämä jätkät on sellaisia ikoneja,

että itse asiassa, no minä nyt olen jäävi sanomaan, koska olen Rolling Stones -uskovainen, mutta näillä on kilsoja sen verran takana ja ovat tehneet sen verran paljon, että vaatii aika paljon

0: Hyvää huomenta, jos olet juuri herännyt. Jussi 69 lauantai Bruce poikkeuksellisesti alkanut jo aamun 8:00 ja kello 11 siirtyy sitten Radio Rock-lähetys Turkuun, josta, no, tiedätte kyllä miksi. Ja katkon jälkeen, nyt kun on lauantai brunchi, niin ilmoitetaan tässä nyt, että We Don't Celebrate Sundays Hardcore Superstarin toimesta heti katkon jälkeen. Ja sitten vähän katsotaan, mitä tänä päivänä rock-historiassa on tapahtunut. Itse asiassa aika paljonkin.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: Poliisia.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: Marabu-kortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
10: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
11: Lupasin Hardcore Superstaria We Don't Celebrate Sundays. Ja kaiken tämän kukkuraksi bändi on tulossa Suomeen. Joutuu kyllä yli kesän odottamaan 15.10. Logomossa Hardcore Superstar. We Don't Celebrate Sundays.

0: Viikonloput Radio Rockilla. 100% rock.
1: Hardcore superstar, we don't celebrate Sundays. Tänä päivänä 23. toukokuuta ilmestyi kappale 2 päivää ennen Load-albumin ilmestymistä. Until It Sleeps, ja tämähän kohahdutti Metallica-faneja. Vuosi oli siis 1996, ja nämä rajut thrash-metallistit esiintyivät lyhyissä hiuksissa, joka oli aivan katastrofaalisen suuri järkytys faneille. Sitten oli vielä meikkiä, ja oli näitä kuvia, missä Kirk Hammettillä ja Lars Ulrichilla jotkut puhkat päällä ja turkit ja silmämeikkiä Metallicalla. Ja tämähän suututti kyllä aika monet ihmiset Metallica-faneista, ja mun mielestä se on Metallican se salaisuus, että aina ollaan uskallettu tehdä jotakin aivan jotain muuta, mitä on odotettu ja mitä on haluttu. Kuten vaikka puhutaan vaikka Saint Anger-levyn soundeista tai no vaikka Lulu-projekti. Kyllähän jätkät nyt on tiennyt, että siitä ei tule suosituinta levyä koko maailmassa. Mutta hatun nosto siihen pokeriin, että pystyy tekemään noin rohkeita päätöksiä. Ja minun mielestäni se on tämän bändin pitkän iän salaisuus. Tässä siis täsmälleen tänä päivämääränä 96 ilmestynyt kappale Until It Sleeps.

0: Joo, kyllä tämä kappale todellakin sai aika monen thrash metal -fanin kahvikupit ainakin läikkymään, jos ei muuta, ellei jotain ihan todella suurta raivoa, mutta kyllähän tämä levy aika hyvin pärjäsi. Itse asiassa kuuntelin ton Loadin ja Reloadin ihan hiljattain putkeen peräkanaa ja niin aliarvostetut levyt, ihan tajuttoman hyviä biisejä. Kelatkaa joku Fuel, ihan mun mielestä Metallican parhaimpia kappaleita siellä jossain Master of Puppetsin ja vaikka minkä klassikon seassa. Todella hienoa ja kelatkaa tostakin sitten, mitä rumpalin matikalla, onko se sitten tasan 30 vuotta? Kyllä, päivälleen 30 vuotta sitten ilmestynyt single. Seuraavaksi kuunnellaan Breaking Benjamin, Something Wicked.
1: Tätä

0: Breaking Benjamin, Something Wicked. Katkon jälkeen tulossa muun muassa Taneli Rantalan tekemä pläjäys, mitä on tapahtunut tänä päivämääränä. Mullakin on noita vielä pari jäljellä, mitä tällä päivämäärällä on tapahtunut, mutta Taneli saa ihan itse esitellä, mitä on tapahtunut 23. päivä toukokuuta, mennäisin sanoa elokuuta. Kesä on alkanutkaan vielä, mutta 23. toukokuuta ja 40 vuotta sitten, kun toi Metallica Until It Sleeps ilmestyi päivälleen, 30 vuotta sitten, siitä 10 vuotta taaksepäin, mitä silloin tapahtuu, Taneli Rantala kertoo kohta katkon jälkeen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
2: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa.
9: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
12: Autovex.
13: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
17: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
18: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
19: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
20: Kannattaa ehkä varoa.
18: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
21: Ootsä tosissasi?

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiön saaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
0: Oi. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kemiössä ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: tiedossa. Se on arkitavaraa.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Within Temptation ja Paradise. Nyt annetaan Taneli Rantalan kaivaa historian kirjoja ja katsoa minulle hyvin tuttua genreä ajalta, jolloin Taneli ei ottanut vielä syntynytkään. Mitä sieltä löytyy, antaa Tanelin itse kertoa tuo historiikkipläjäys ja laitetaan tuossa historiikissa ilmenevä kappale siihen heti perään.
1: Jussi Kuusysin lauantai brunssi. Jälkkäriksi jätski. Rokin vuosi 86.
2: 1980-luku oli vähän rajumman metallin lisäksi myös tukkahevin kulta-aikaa. Oman kortensa tähän kekoon kantoi myös Poison, jonka debyyttialbumi Look What The Cat Dragged In näki päivänvalon tasan 40 vuotta takaperin. Poison perustettiin vain 3 vuotta ennen debyyttilevyn julkaisua Mechanicsburgissa syvällä Pennsylvaniassa. Nimen vakiinnuttua Poisoniksi bändi muutti tukkahevin luvattuun maahan Los Angelesiin ja alkoi herättää lavashowllaan huomiota Sunset Stripillä. Jossain

0: vaiheessa bändin alkuhämäriä toiseksi kitaristiksi oli ehdolla myös muuan Slash, mutta lopulta CC DeVille valittiin yhtyeeseen osittain siksi, että muu bändi näki single-potentiaalia hänen mukanaan tuomassa Talk Dirty to Me-kappaleessa, joka päätyikin sitten debiuttilevylle. Aiemmin DeVille oli päätyä Striperin soittamaan. Melko tyypilliseen 80-luvulla julkaistun debiuttilevyn tyyliin Look What the Cat Dragged In väsättiin Los Angelesin Music Grinder-studioilla halvalla ja nopeasti. Äänitykset kestivät alle 2 viikkoa ja levyn budjetti oli $23,000, josta osan bändi ja heidän perheensä maksoivat itse. Tuotannon tason saattaakin kuulla myös lopputuloksesta ja niin ikään bändin laulaja Bret Michaels on todennut, että levy kuulostaa lähinnä glorifioidulta demolta. Levy sai alkuun hieman varauksellisen vastaanoton eikä lähtenyt erikoiseen lentoon heti ilmestyttyään. Talk Dirty to Me julkaistiin kuin julkaistiinkin singlenä, ja kun levyltä lohkotut muutkin singut päätyivät MTV-kiertoon, se siivitti levyn lopulta myymään moninkertaista platinaa Yhdysvalloissa. Isossa kuvassa Look What the Cat Dragged In määritteli Poisonin imagon suurelle yleisölle ja avasi lisää ovia koko glam metallin valtavirtaistumiseen.
1: Rockin vuosi 86. Radio Rock.

Poison ja Talk Dirty to Me. 40 vuotta sitten ilmestyi tämäkin levy, Look What the Cat Dragged In. Ja nyt meidän on aika siirtyä 10:00 uutisiin ja säähän ja sen jälkeen

0: jatketaan. Ja mulla on vielä lisää kaiken maailman juttuja, mitä on juuri tänä päivämääränä tapahtunut. Tämä on aika musiikkirikas päivä, mitä tulee eri vuosikymmeninä ilmestyneisiin levyihin ja vastaaviin juttuihin, kuten olette huomanneet, ja ne ei tähän vielä lopu. Uutiset se sää ennen sitä.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
9: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
10: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
11: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävä, gallupeissa ylhäisessä yksinäisyydessään oleva SDP kokoontuu puoluekokoukseen tänään Tampereella. Maanantaihin saakka kestävässä kokouksessa huomio kiinnittyy erittäin tiukaksi ennakoidun varapuheenjohtajakisan lisäksi puolueen sisäiseen talouspoliittiseen vääntöön. Vihreät puolestaan kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Ilta-Sanomat seuraa puoliltapäivin alkavaa SDP:n puoluekokousta hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Etelä-Kaliforniassa Yhdysvalloissa noin 40 000 ihmistä on saanut kehotuksen evakuoitua kemiallisen räjähdyksen uhan vuoksi. Myrkyllisiä kemikaaleja sisältävä säiliö ylikuumeni torstaina ja alkoi vuotaa GKN Aerospacein tehtaalla Garden Groveissa Orinsin piirikunnan alueella. Viranomaiset eivät pysty tällä hetkellä kontrolloimaan säiliön venttiileitä. Säiliö sisältää yli 20 000 litraa myrkyllistä metyylimetakrylaattia, joka on myrkyllistä ja helposti syttyvää. Pohjois-Kiinassa Shaanxin maakunnassa on tapahtunut vakava kaivosturma, kun hiilimonoksidi eli häkäpitoisuudet nousivat vaarallisen korkeiksi hiilikaivoksessa eilisiltana. BBC:n mukaan ainakin 82 ihmistä on kuollut räjähdyksessä. Pelastustyöt ovat yhä käynnissä. Kaivoksesta onnistuttiin varhain aamulla paikallista aikaa pelastamaan yli 100 ihmistä.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
3: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
4: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiasta matkaa Suomessa. Japanista. Rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.

0: Foo Fighters, All My Life. Mä lupasin antaa lisää historiapaloja, mitä on tapahtunut tällä päivämäärällä toukokuun 23. Mulle todella tärkeä. Millenniumina oikeasti moni väheksyy tuota aikakautta. Toi vuosi 2000 toi tosi kovia juttuja, jotka muutti musiikkimaailmaa todella, todella paljon. Ja tää kolahti muhun todella paljon. Ja onnekseni sain todistaa bändin livenä, joka on hyvin harvinaista, että tämä bändi on keikkailu ylipäätään missään. Kyse on Perfect Circle. Jos bändin nimi ei sano sulle mitään, niin julkaisi esikoisalbuminsa Mer de Nemoom. Ja jos ei tuo bändin nimi sulle mitään sano, niin kenties nämä jäsenet, eli Toolin laulaja Maynard James Keenan ja sitten tässä oli kitaristi Billy Hoverdale sekä rumpali Josh Fries, joka oli tässä vaiheessa tehnyt jo muutamia vuosia Guns N' Rosesin Chinese Democracy. Hän oli ollut studiossa sitä tekemässä ja huomannut, että tämä ei ihan heti tule kyllä valmistumaan ja kerkesi tehdä tämän albumin. Ja itse asiassa, kun tämä levy valmistui, niin Chinese Democracyn levytyksissä kesti vielä vaivaiset 8 vuotta ennen kuin sitten ilmestyi. No, takaisin tähän Perfect Circlein esikoisalbumiin, niin tästä tuli aikamoinen hitti. Myi saman tien 2 miljoonaa ympäri maailmaa. Ja tässä mun ehdoton suosikki tuolta albumilta. Noi rummut, ai että, ja jotenkin liittyen tuohon äskeiseen bändiin Foo Fighters, Josh Fries hän oli se ensimmäinen valinta rumpaliksi. Josh Fries on soittanut joka ikisessä bändissä, isossa bändissä. Ja Foo Fighters kokeili hetken aikaa Josh Friesia ja sanoi sitten, että ei tämä nyt oikein kulaa. Ja siitä Josh Fries vähän ironisesti teki pilaa, että enpä ole ennen saanut kyllä kenkää bändistä. Hän on siis oikeasti, koklatkaa jos ette tiedä kuka on Josh Fries, mutta hän on soittanut sitten ihan kaikissa bändissä. Ja tässä hänen suoritus, ai että, ja tämä on upea kappale. Kyseessä siis Perfect Circle ja heidän esikoisalbumi, siltä kappale Judith, joka on julkaistu tällä päivämäärällä vuonna 2000.
1: Jussi Kuusysin lauantai brunssi. Jälkkäriksi jätskiin.

0: Jussi Kuusysin lauantai brunssi. Jälkkäriksi jätskiin.
1: 2000 millennium. Tämä päivämäärä ilmestyi tuo albumi. Perfect Circlein albumi, joka on ihanasti helppo lausua meille suomalaisille. Mer de Noms. Upea albumi, tsekatkaa, jos on jäänyt välistä. Nyt kuunnellaan Architects, Everything Ends.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
7: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
8: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
7: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
9: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
10: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
11: Blockleder. When quality matters.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensi Launea.
14: Launea.fi.
16: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
17: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
18: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle. Ja listalta joku lähtee maailmalle.

0: Jussi Kuusysin lauantai-brunssi. Jälkkäriksi jätski.
1: Sonata Arctica, I have right. Tämän viikon rautaa vai roskaa -kappaleena on toiminut viikatteen Killing Tie, joka on saanut aivan tajuttoman hyvät pisteet. Oliko se 90 miltei koko viikon ja todella, todella kehuttu, joten viikate, jos olette kuulolla, teille ei ole mitään hätää. Biisit tulee soimaan kyllä jatkossakin ja ihan varmasti keikoille riittää väkeä. Tässä vielä kerran tuo kappale Killing Tie.

0: todella kovat pisteet saanut, hyvin paljon tykätty uusi viikate Killing Tear. Nyt vikat mainokset minun slotissani ennen kuin lähetys siirtyy Turkuun.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa?
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Ai, onks buranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: No, huomenta, Raimo.
15: Ole hyvä.
14: Kiitos. Mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
15: No, niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
15: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
15: Häh, mikäs se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
16: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
17: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
18: Hei, noita grilliin.
17: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
18: Nyt on makeempaa.
17: Sekä suomalainen tomaatti €99 kilo.
19: Visit K-Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Jussi Kuusysin lauantai-brunssi. Jälkkäriksi jätskiin.
1: Limp Bizkit, Take a Look Around. Mun aika laittaa viimeinen biisi minun osaltani täältä Helsingistä soimaan ja sitten siirrytäänkin Turun puolelle. Teistä pidetään hyvää huolta ja minua kuulette taas sitten ensi viikolla. Audioslavea on tullut kuunneltua pitkästä aikaa ja unohtanut, että kuinka hieno toi bändi oli. Ja totta kai surullisissa merkeissä laulusolisti on ollut tässä, oliko se nyt tällä viikolla vai... Taisi olla tällä viikolla, kun hän omakätisesti päätti lähteä täältä pois, mutta se ei poista tuota seikkaa, että tuo levy oli aivan tajuttoman hieno. Se eka video, kaikki ne ilotulitukset, aivan tajuton meno. Nyt kuunnellaan Audioslavea viimeiseksi kappaleeksi Brunssin osuudessa ja olkaa hyvä Turku. Helsinki kiittää. Tämä on Audioslave Coaches.

0: Radio Rock.
1: Moi!
2: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
6: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Puhuilo, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon. Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Myrkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävä, gallupeissa ylhäisessä yksinäisyydessään oleva SDP kokoontuu puoluekokoukseen tänään Tampereella. Maanantaihin saakka kestävässä kokouksessa huomio kiinnittyy erittäin tiukaksi ennakoidun varapuheenjohtajakisan lisäksi puolueen sisäiseen talouspoliittiseen vääntöön. Vihreät puolestaan kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Vihreiden kokouksesta odotetaan eniten sitä, minkä kannan puoluekokous ottaa velkajarruun. Osa vihreistä vaatii aloitteessaan, että vihreät irtautuisi puolueiden yhteisestä velkajarrusopimuksesta, jossa sitoudutaan talouskuriin. Ilta-Sanomat seuraa SDP:n ja vihreiden puoluekokouksia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Etelä-Kaliforniassa Yhdysvalloissa noin 40 000 ihmistä on saanut kehotuksen evakuoitua kemiallisen räjähdyksen uhan vuoksi. Myrkyllisiä kemikaaleja sisältävä säiliö ylikuumeni torstaina ja alkoi vuotaa GKN Aerospacein tehtaalla Garden Groveissa Orinsin piirikunnan alueella. Viranomaiset eivät pysty tällä hetkellä kontrolloimaan säiliön venttiileitä. Säiliö sisältää yli 20 000 litraa myrkyllistä metyylimetakrylaattia, joka on myrkyllistä ja helposti syttyvää. Pohjois-Kiinassa Shaanxin maakunnassa on tapahtunut vakava kaivosturma, kun hiilimonoksidi eli häkäpitoisuudet nousivat vaarallisen korkeiksi hiilikaivoksessa eilisiltana. Ainakin 90 ihmistä on kuollut räjähdyksessä. Pelastustyöt ovat yhä käynnissä. Kaivoksesta onnistuttiin varhain aamulla paikallista aikaa pelastamaan yli 100 ihmistä.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
9: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa. Ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.
10: Asenne yhdistää lähetys. Suoraan Suomen Turusta. Radio Rock.
11: No niin, kiitos Jussi ja tervetuloa Turkuun. Täällä ollaan.

0: Tervetuloa Turkuun Radio Rockin lauantai. Mikä tää aamupäivä? Ja asenne yhdistää klassikko suoraan Suomen Turusta Kupittaalla. Täällä me ollaan jossain pingispöydän vieressä.
1: Joo,
0: moi Marse.
1: Täällä on pingispöyti ja täällä on... Sado nyt toi peli, se on pickleball. Mulla oli just juttu siitä tällä viikolla. Mä puhuin siitä, että se on salibändi pingistä, koska toi pallo on vähän samanlainen kuin tuossa salibändissä. Ja sitten toi niin kuin pingis, sä tiedät.
0: Mm.
1: Eli tommonen vähän pienempi kenttä, mutta meidän varmaan jossain vaiheessa kokeilemaan. Ollaan Turussa Tanelin kanssa ja meillä on heti suoraan ensimmäinen vieras täällä. Me otettiin ensimmäinen turkulainen, joka tuli vastaan. Vapaaottelija Olli Santalahti, tervetuloa ja hyvää lauantaita.
2: Joo, kiitos. Mukava päästä taas vähän teidänkin kanssa juttelemaan näin.
1: Niin, tässä ei nyt hirveän kauan ole sun edellisestä matsista Ice Cage -tapahtumassa. No, siinä tuli kuokkaan, siellä tehtiin uusi suomalaisen kamppailu-urheilun yleisöennätys, yli 14 000 ihmistä oli paikan päällä. Ensin oli 14 kiloa yleisöä. Sunkin uran ilmeisesti suurin yleisömäärä livenä.
2: Joo, se oli loppuun myyty halli ja Nokia-areena yleisöennätys. Taisi olla 14 455 ihmistä, joku on laskenut tarkkaan, mutta siellä päästiin käymään ja kuten sanoin, niin tällä kertaa oli hopeita jaossa, että siinä meni niin kuin matsi vauhdikkaasti, viihdyttävästi, mutta sitten meikäläisen piti puhaltaa peli seis, kun tuli sen verta verenvuotoa kulmasta silmiin, niin en nähnyt mitään.
1: Niin, toi näköaisti on kuitenkin siinä vaiheessa, kun tällaisessa vapaotteluhäkissä on niin ihan hyvä aisti olla olemassa. Kuinka helppoa se on siinä vaiheessa tehdä se päätös, että... Ei vaan yksinkertaisesti, nyt ei vaan saatana näe mitään.
2: No siis siihen saakka se oli vielä, kun vähän pääs näki jotain, niin siinä miettii. Kyllä mä olin siihen loppuunkin menossa. Mä mietin, että pystyykö tässä vielä jatkamaan. Ja sitten mä ajattelin, että no kyllä mä koitan. Sitten mulla tuli semmoinen primitiivinen, että jos mä en näe mitään, niin onko tässä mitään järkeä. Ja sit tajusin niin kuin lyödä peli seis. Mutta vaikea se oli, että kyllä siinä niin kuin... Niin kuin haluaa jatkaa, on siellä kuitenkin niin tärkeä asian pari sitelle, niin kyllä kaikki keinot koittaa käyttää, mutta nyt onneksi oli sen verran fiksu, niin tajus, että ehkä sitten seuraavalla kerralla sit paremmin.
1: Niin, seuraava kerta on täällä Turussa nimenomaan Ice Cage. Ja mitä siinä on luvassa? Mä kattelin tuossa, että ilmeisesti sekin on loppuun myyty lähestulkoon. Mihin tämä perustuu, Olli? Sä oot kuitenkin ollut tässä pelissä mukana aika pitkään, olet suomalaisissa organisaatioissa ollut, mutta yhtäkkiä, että parissa vuodessa tulee tällainen tilanne, että puhutaan kymmenistä tuhansista aina katsomussa.
2: Se on varmaan se maksi superenergia, mikä siellä on taustalla. Ei vaiskaan, siis siinä laji on alkanut kiinnostamaan, nuori yleisö tullut mukaan, sitä kautta sosiaalinen media, mikä tässä on niin kuin tuonut niin kuin kaikkien silmille sen kamppailulajin, kun se tulee siellä TikTokin sekä lasten kautta vanhemmille ja vanhemmatkin alkaa seuraamaan. Sitten se pyörii YouTubessa, olohuoneissa ja kaikkialla muuallakin, niin vaikkei vapaaottelu kiinnostaisi, niin yhtäkkiä kun jälkikasvu katsoo sitä ja se tulee kaikkialta, työkaverit alkaa puhumaan siitä, niin tulee sieltä ja varmaan tuolta maailmalta sitten semmoinen niin kuin edustusmeininki, kun on myyty loppuun, kaikki vähän kiinnostaa se, vaikka ei itse vapaa-ottelua seuraisi, niin sitten kun jollain siellä pöytä tai liput, niin kaikki haluaa sinne, niin sitten se
1: luo. Ja sen sä oot varmaan myös huomannut, että myös kaikista meistä suomalaisista tulee aina helvetinmoisia asiantuntijoita lajin suhteen siinä vaiheessa, kun laji kasvaa, niin kaikki varmaan sullekin aina kertoo, että mitä sun olisi kannattanut tehdä ja miksi sä teit näin.
2: Niin,
1: tuleeko palautetta?
2: No kyllähän siinäkin varmaan, että tyhmempikin osaa sanoa, että olisit väistänyt. olisit lyönyt sitä, väistänyt ja lyönyt sitä, niin kyllä mä vähän yritin, mutta nyt oli kaverille oli hyvä valmistautuminen. Siis totta kai mä tiesin, että sieltä tulee kova vastusta ja se mitä sanoitkin, niin kyllä niitä ihan riittävästi tulee niitä asiantuntijakommentteja. Kyllä itsekin kokee, että tuntee tai tietää lajista aika paljon, mutta välillä se ei vaan mene. Se yksinkertainen ohje on niin kuin kaikista toimivia, niin pitäisi tehdä, mutta sitten välillä ei vaan niin kuin natsaa. Se on sitä urheilua.
1: Joo, puhutaan pikkasen lisää siitä lajista ihan kohta biisin jälkeen vähän, minkä takia mekin ollaan täällä. Se ei tällä kertaa ole vapaa-ottelu. Se on se yksi toinen laji, missä noi kirmaa tuossa kentällä tuossa meidän takana.
3: Asenne yhdistää lähetys. Suoraan Suomen Turusta. Radio Rock.

0: Tyttöystävän tyttöystävä, Typo Negative ja My Girlfriend's Girlfriend, ja täällä ollaan Turussa, Kupittaalla. Ja me ei ole täällä yksin. Marsen kanssa meillä on täällä myös Olli Santalahti edelleen. Hello ja päivää.
1: Ja puikoissa myös tietenkin Taneli Rantala. Olli Santalahti, itse olet vapaaottelija. Mikä on sun suhde jalkapalloon? Me ollaan tänään täällä tässä kello 14. Ruudusta tulee muuten sitten suorana tämä Turun derby. Sekin on loppuun myyty. 9500 ihmistä tänne on tulossa reilut paikan päälle. Onko sä ikinä itse? Tai siis kaikki suomalaisethan on aina pelannut jalkapalloa. Ota säkin.
2: Olen mä jossain koulussa joskus, mutta en ole koskaan siis harrastanut.
1: Että etkö?
0: En ole mäkään.
1: Oho, tässä on kaksi, niin. Mitä ihmettä.
0: Sä oot nyt vähemmistössä.
1: Okei. Niin. Okay. Siis. Mä ajattelin, että se on aina semmoinen ihan selkeä, että jossain. Niin oliko sulla silleen, että mitkä ne sun lajit on ollut ennen vapaa-ottelua?
2: No mä olen siis yleisurheillut, vähän telinevoimistellut, uinut ja sit sieltä tuli noin kamppailulajit aika nuoresta iästä. Mukaan 9-vuotiaan mä taisin judolla odottaa, 8-9-vuotiaan judo ja sieltä sitten jujutsut ja karatet ja potkunyrkkeilyt ja sitten sieltä mentiin koko konkkaronkka niin sanotusti noiden lajien kautta sinne vapaa-otteluun. Niin. Mutta joo, ei, mulla jäi toi jalkapallo siitä siis kokonaan pois, että en ole ollut missään nappulaliikunnassa.

0: sulle mitään väliä?
1: No mulle ei rehellisesti ei ole mitään väliä. Siis sanotaan näin, että mä käsitin, että Inter pärjäsi vähän aikaa sitten takaperin paremmin ja nyt Tepsi on kirinyt vissiin sitä. Niin.
0: Joo, no itse asiassa Inter tällä hetkellä johtaa Veikkausliigaa, että Tepsi on nyt täksi kaudeksi noussut.
1: Joo, siis tätä just meinasin, että siinä oli vissiin tämmöinen pieni notkahdus ja sitten käytiin siellä.
2: Käytiin hakemaan vauhtia.
1: Niin,
0: koska tasan, nyt taitaa olla sellainen päivämäärä vielä, että tasan 30 vuotta sitten ensimmäistä kertaa Inter ja TPS kohtasivat Turussa. Ja sähän, mitä sä oot, 20?
1: 32, eli vähän.
0: Sä oot ollut kuitenkin aika nuori silloin, kun se ensimmäinen näistä peleistä on pelattu. Miten Olli Santalahti nyt, kuten käytiin, niin se oli 19. syyskuuta seuraava Ice Cage täällä Turussa. Mitä muita suunnitelmia omalla kohdalla on tulevaisuuteen?
1: No tässä kesäloma vietetään välissä, että koitetaan pitää vähän jotain kesälomaa tuossa noin. Treenataan kovaa. Tosiaan sanoin, että se siellä syyskuussa olisi tarkoitus alustavasti seuraan kerran otella. Haetaan hyvä matsi sinne. Ei ole mitään vastustaa vielä kiinnitetty. Niin vähän kerätään tästä semmoinen niin kuin oppi viime matsista, että korjataan virheitä ja lähdetään keskittyä niihin, mitä pystytään korjaamaan ja sitten seuraavaa matsia kohti. Niin, mutta kesällä täytyy vähän lomaillakin. Niin.
0: Joo, se on se, ihmiset muistakaa aina. Yksi tärkeimpiä asioita urheilijan ja työssäkäyvän ihmisen elämässä on lomailu. Siitä on hyvä pitää kiinni.
2: Nimenomaan. Siihen on hei, hyvä päättää. Kiitos.
0: Kyllä.
2: Olli.
0: Kiitos.
2: Tämä jatkuu. Ozzy Osbourne.
3: Asenne yhdistää lähetys. Suoraan Suomen Turusta.

0: Ozzy Osbourne ja Bark at the Moon Radio Rockin asenne yhdistää lähetyksessä suoraan Suomen Turusta. Me sovittiin tuossa äsken, että Marse menee pelaamaan pingistä ja minä selostan, mutta nyt näyttää menevän Redditchillä kyllä niin huonosti toi pingis. No nyt se sai jonkun avustimen tohon tai jotenkin laittavat vauhtia hitaammalle. Tuossa on siis tommonen automaatti, joka ampuu noita pingispalloja suoraan Marselle ja Marsen pitäisi sitten osua kuppiin. Ja sanotaanko näin, että ensimmäiset parikyt palloa meni ihan siis ohi. Mutta nyt Marse kuitenkin jo osuu noihin palloihin, niin Marse oli itse sitä mieltä, että tätä ei pidä missään nimessä selostaa livenä, mutta antoi sen verran hauskan näköistä. Se on varmaan ihan just Radio Rockin Instagramissa, kannattaa käydä sieltä katsomassa. Jatketaan Sonata Arktikalle ja annetaan nyt Marse ainakin yhden biisiajan vielä harjoitella tota hommaa.
1: Rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusinta sunnuntaina aamu 10. Radio Rock.
2: Radio
1: Rock.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
11: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
12: Eiks meillä oo jo kaikkea?
11: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
12: No sitten.
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
3: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
6: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 4,99. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmanni-myymälään.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta.

0: kuussa.
1: Ei ole muuta tylsä hänä.
2: Ei ole.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
5: Asenne yhdistää lähetys. Suoraan Suomen Turusta. Radio Rock.
6: Se on Asenne yhdistää lähetys suoraan Suomen Turusta käynnissä. Tämä on Sonata Arctica ja Full Moon. Ja kohta haastattelussa pingispöydän tyhjentänyt Mars Rendic. Radio Rockin somesta voi käydä katsomassa, että miten toi meni. Täällä Kupittoilla tosiaan ollaan kello 14 asti tänään.

0: Se on Antarktika ja Full Moon, radiojuontaja ja mediapersona Marcel Rendic vailla vertaa muutenkin. Miltä tuntui hävitä pingistykille?
1: Mä en itse asiassa sit loppujen lopuksi hävinnyt. Tuossa piti lyödä sellaisia mukeja. Tämän muusta on varmaan otettu just sellaista videomateriaalia, missä siinä alussa mä en ihan ollut mukana. Koska tässä tosiaan meidän edessä täällä Turun Veritas-stadionin ulkopuolella on, mä en ole ikinä ennen nähnyt tuollaista. Se on pingispallotykki. Ja tässä ennen kuin me aloitettiin, mä katsoin, kun nuo kundit laittoi tuossa pystyyn. Ja me ihmettiin, että miksi hemmettinä laittaa tuommoisen niin kuin paremman kahvikoneen tuohon pingispöydän päälle. Että tässä on kahviautomaatti meidän vieressä. Että myykö se jotain kahvia?
0: Siltä se kieltämättä näyttää.
1: Mutta juman kautta, se on tuommoinen, ja en mä tiedä, milloin sä oot itse viimeksi pelannut pingistä.
0: Siitä on hetki.
1: Joo,
0: Siitä on hetki.
1: Nyt puhutaan siis varmaan kymmenistä vuosista. Kun toi pallo tuli aluksi silleen aika kovalla. Noin.
0: Se tuli kyllä oikeasti siis niin kuin silmin nähden lujaa. Voit lyödä todella lujaa.
1: Sitten silleen, että joot, lyöt vaan noit mukei tosta noin. Siinä on semmosia pahvimukeja. Easy juttu. 10 ekaa palloa. Keren nostaa sitä mailaa, kun vaan meni sieltä toi ja ukkelit heittelee sieltä takaa. Mutta sitten siihen saa sen tietyllä tavalla, kun siihen tulee se rytmi. Mutta hieno peli. Hieno peli on pingis kyllä.
0: On, hauskan näköistä. Täällä on siis kaiken näköistä muutakin ohjelmaa tarjolla ennen Turun derbyä. Muun muassa korisheittokisa itse asiassa tällä hetkellä menossa. Jo siellä 3 alumnipelaajaa molemmilta joukkueilta on mestoilla. Tarkkuuskisa sählymailan kanssa 12:00 alkaa ja sun suosikkia pickleballia myös 12:30 alkaa.
1: Joo, mä uskon.
0: Näytösottelu.
1: Mä uskon tosiaan tähän, miksi mä kutsuin sitä salibändi pingikseksi. Mä uskon, että tää jossain vaiheessa tulee Suomessa kanssa ottaa. Aikanaanhan se oli, muista tein ensimmäisiä juttuja padelista, sit on varmaan parikymmentä vuotta aikaa. Suomessa oli silloin yksi padelkenttä.
0: Mm.
1: Ja tää nainen, Piukeko hänen nimensä, se on tää nainen, joka on vähän tätä padelia Suomeen tuonut. Sanoin sille, että hän uskoo, että tää kyllä lähtee vielä. Mä olin vähän, että joo, no, kyllä se ihan ok lähti.
0: No ihan ok lähti, tietysti tuli vähän alaskin. Mutta mietin just tota samaa, että olisiko siinä seuraava padel sitten.
1: No on, tossa kun sä katot tota kenttää, niin tollanenhan on tosi easy tehdä. Toihan on sulkapallokentän kokoinen. Ja sit tossa on sellainen mesta siinä takana, että se takaraja on vähän pidemmällä, sitä kutsutaan keittiöksi tuolla.
0: Aivan.
1: Ikään kuin siinä, se pitää sitten erikseen, jos sulla on sulkapallokenttä, niin teippaa sinne se keittiön raja.
0: Okay.
1: Mutta sitten toi maila on vähän tuommoinen kevyempi kuin padelmaila ja aika paljon sählypallon oloinen on toi pallo.
0: Niin, eli siis toi on käytännössä niin kuin sulkapallokentän kokoisella tenniskentällä pelataan sählypallolla.
1: Vähän tommosilla,
0: ja sitten tommosilla niinku pienillä tennismailoilla.
1: Muistatte, kun ollaan oltu joskus nuorina etelässä ensimmäisiä kertoja ja siellä beachillä pelataan sitä.
0: Niin sellaista. Totta, sä käyt ostaa semmoisen surkeen rantasetin, joka hajoaa minuutti 30 sekunnissa sinne hiekkaan.
1: Sitten katsot, kun ne paikalliset pitää sitä palloa ilmassa. Toi näyttää tosi hyvältä peliltä ja sitten meet itse siihen,
0: niin
1: maila katkee saman tien.
0: Ei olisi muuten meillä, jos Suomessa olisi aina tämmöinen keli, täällä on siis parikymmentä astetta lämmintä vähän päälle ja aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta, niin ei muuten olisi. Me oltaisiin aika erilaiset porukkaa, jos aina olisi tämmöinen keli. Jatketaan siitä ihan kohta.
1: Kyllä.
0: Tämä on tuoretta Airbornea, Alive After Death.
2: Asenne yhdistää lähetys. Suoraan Suomen Turusta. Radio Rock.

0: Airborne ja Alive After Death, Last Plane Out oli tämän nimi. Ja eikö tää tuu Altaalle keikalle tuossa elokuussa?
1: Tulee ja eilen mun mielestä tuli tieto, että Altaalle tulee myös Wolfmother elokuun 18.
0: Suoraan Australiasta.
1: Siellä on aika paljon itse asiassa hyviä keikkoja.
0: Niin on, Palais Royale on kans ja ties mitä.
1: Pitää hommaa vaan sieltä vähän lippuita, että se voidaan jakaa. Äsken tuli muuten just tieto täällä, kun tuossa tämän Turunmatsin ulkopuolella lukee, että ottelu on loppuun myyty. Joo. Ja meillähän on kuulemma muutamia lippuja täällä.
0: Ehkä nopeimmille saattaa tämmönen Radio Rockin pikku lippukiska löytyä täältä.
1: Tässähän tietysti vanhana Sulo Vileeninä bisnettimiehenä, pitäisikö me alkaa myymään näitä tänne WhatsAppiin, että kuinka paljon on. Ei, mutta hei.
0: Niin ja meillä olisi kyllä mahis myös johonkin yhteistyödiiliin varmaan tuon pingismasinan kanssa, että jos joku pärjää siinä paremmin kuin sää, niin sitten pääsee peliin.
1: No mutta sitten saa ne liput saman tien. Mutta pitäisikö meidän, tuossa on meidän johtaja, onko meillä siis, montako lippua me voidaan jakaa? Voidaanko me jakaa lippuja?
2: Voidaan jakaa.
1: Mä kuinka monta?
2: Selvittelen kohta.
1: Mikäkö? Kyllä mä oon sitä mieltä, että ne pitää tulla meiltä pyytää.
0: Tehdä joku pickleball tai pingistemppu asiaan liittyen. Joo. Tai kärryn pyörä.
1: Ei kun no, mehän voidaan se nyt jo sanoa, ei jengi nyt niin nopeita ole, kun me keretään sitten tätä tässä, että tähän meidän pisteelle, eli kuvailisi nyt, missä me ollaan. Me ollaan täällä katoksen alla.
0: Niin, me ollaan täällä niin kuin, tässä on tämmöinen urheilupuisto, jossa jengi pelaa just pickleballia pingistä, korista. Niin kun kävelee tänne pitkälle kahvikoneen taakse, me ollaan tänne piilouduttu, niin saattaa löytää myöskin Kim Sainio, joka tuossa katselee horisonttiin.
1: Kim Sainio on sellainen maamerkki tuossa noin, kun hänet spottaatte, niin tuutte sanomaan, että olisitte kiinnostunut päästä loppuun myytyyn derbyyn, jossa Inter ja Tepsi tänään vastakkain kello 14. Ottelu tulee ruudusta tietenkin ja meillähän on tuossa, herra jestäs, kohtaan meille tulee muuten seuraava vieras.
0: Niin tulee. Ja sitä ennen pitäisi itse asiassa vielä käydä läpi yksi 40 vuotta täyttävä albumi, joten siirrytäänpä eteenpäin.
1: No niin, sitä kohta.
3: Radio Rockin Turun studiossa Taneli Rantala ja Marse Rendic.
4: Radio Rock.
5: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
6: Voi ei!
7: Mitä tapahtui?
6: Lappari meni rikki.
8: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
9: OP Gold -kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Kaupan kautta.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Lotossa on nyt jaossa 8 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
15: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
7: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
11: Hei, eli kana ja porkkana.
7: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
17: Kyllä.
16: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
17: No.
16: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
17: Näin on.
16: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
18: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
19: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
3: Asenne yhdistää lähetys. Suoraan Suomen Turusta. Radio Rock.
0: Se on Nightwish ja Ilan tämä Poisonin albumi täyttää tänään 40 vuotta. Siitä ihan kohta lisää.

0: Rockin vuosi 86.
1: 1980-luku oli vähän rajumman metallin lisäksi myös tukkahevin kulta-aikaa. Oman kortensa tähän kekoon kantoi myös Poison, jonka debyyttialbumi Look What The Cat Dragged In näki päivänvalon tasan 40 vuotta takaperin. Poison perustettiin vain 3 vuotta ennen debyyttilevyn julkaisua Mechanicsburgissa syvällä Pennsylvaniassa. Nimen vakiinnuttua Poisoniksi bändi muutti tukkahevin luvattuun maahan Los Angelesiin ja alkoi herättää lavashowllaan huomiota Sunset Stripillä. Jossain vaiheessa bändin alkuhämäriä toiseksi kitaristiksi oli ehdolla myös muuan Slash, mutta lopulta CC DeVille valittiin yhtyeeseen osittain siksi, että muu bändi näki single-potentiaalia hänen mukanaan tuomassa Talk Dirty To Me-kappaleessa, joka päätyikin sitten debyyttilevylle. Aiemmin DeVille oli päätyä Striperin soittamaan. Melko tyypilliseen 80-luvulla julkaistun debyyttilevyn tyyliin Look What The Cat Dragged In väsättiin Los Angelesin Music Grinder-studioilla halvalla ja nopeasti. Äänitykset kestivät alle 2 viikkoa ja levyn budjetti oli $23,000, josta osan bändi ja heidän perheensä maksoivat itse. Tuotannon tason saattaakin kuulla myös lopputuloksesta ja niin ikään bändin laulaja Bret Michaels on todennut, että levy kuulostaa lähinnä glorifioidulta demolta. Levy sai alkuun hieman varauksellisen vastaanoton eikä lähtenyt erikoiseen lentoon heti ilmestyttyään. Talk Dirty To Me julkaistiin kuin julkaistiinkin singlenä, ja kun levyltä lohkotut muutkin singut päätyivät MTV-kiertoon, se siivitti levyn lopulta myymään moninkertaista platinaa Yhdysvalloissa. Isossa kuvassa Look What The Cat Dragged In määritteli Poisonin imagon suurelle yleisölle ja avasi lisää ovia koko glam-metallin valtavirtaistumiseen.
0: Rockin vuosi 86. Radio Rock.

0: Poison ja Talk Dirty to Me, koska Look What the Cat Dragged In-albumissa täyttää tänään ainakin 40 vuotta. Ja mä veikkaisin, että kyllä Sentencedit ja Amorfixit kuulostaisi tolta, jos Suomessa olisi aina tämmöinen keli, että on parikymmentä lämmintä ja aurinko paistaa ja jengi pelaa ulkona pallopelejä. Niin ei olisi sitä synkkää suomalaista.
1: Kovin erilainen. Tuohon Poisonin muuten taisi olla isoveljen levyostos vai oliko C-kasetti. Taru Tuula kirjoittaa tuolla meidän WhatsAppissa. Niin, nimenomaan. Kyllä se C-kasettimeininkiä on.
0: On todellakin.
1: LP-levy.
0: On todellakin.
1: Näetkö, Taneli, sen, sehän on edelleen Ylellä mun mielestä, löytyy Yle Areenasta, tämä Tukkahevi-dokumentti kolme
0: osaa. Joo, mä just itse asiassa katoin sen, siis mä ehkä katoin sen viime syksynäkin, mutta mä katoin sen uusiksi nyt tässä aikaisemmin viikolla, ja se kyllä kuvaa loistavasti just Poisonia ja näiden losilaisten nättien poikien touhua.
1: Ja siinähän on Michael Monroe iso on. Haastattelu myös kyllä. mukana, ja kyllä. Hanoi Rocks on nostettu siinä, mutta mitäs tämä meidän ohjelma nyt oikein menee, koska meillä seuraava vieras odottaa tuossa kohta pääsyä lauteen.
0: Kyllä vaan, me mennään uutisten ja säätietojen kautta seuraavan vieraan pari, joka on siis Marko Rajamäki. Mutta mulla on yksi juttu sulle ennen sitä. Miltä tämä sun mielestä kuulostaa? Onko tässä sun mielestä kaikki ihan kohdallaan?
2: Radio Rockin Turun studiossa Taneli Rantala ja Marse Rendic.
1: Ei vittu.
0: Musta tämä kuulostaa aika hyvältä.
1: Ihan perseesti.
0: No, huomaat, että meidän nimet oli aakkosjärjestyksessä.
1: Ei, no niin. Laita pois.
2: Radio Rock. Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 3,40 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Sori, saanko lainata sun suihkua?
4: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
3: Juu, mä voin ottaa.
4: Onko sun suihku rikki vai?
3: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin.

0: helpommin ostamalla kesälaivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuu.
1: Tule puu-iloon.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Autovex. On paras paikka päällä maan.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä Askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latua.
6: Joo.
5: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Mennään Powerparkkiin!
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: K-auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
0: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Bond. James Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävä SDP kokoontuu puoluekokoukseen tänään Tampereella. Maanantaihin saakka kestävässä kokouksessa huomio kiinnittyy erittäin tiukaksi ennakoidun varapuheenjohtajakisan lisäksi puolueen sisäiseen talouspoliittiseen vääntöön. Vihreät on parhaillaan koolla Turussa järjestettävässä puoluekokouksessa. Vihreiden kokouksesta odotetaan eniten sitä, minkä kannan puoluekokous ottaa velkajarruun. Osa vihreistä vaatii aloitteessaan, että vihreät irtautuisi puolueiden yhteisestä velkajarrusopimuksesta, jossa sitoudutaan talouskuriin. Ilta-Sanomat seuraa SDP:n ja vihreiden puoluekokouksia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo kirjeessään EU-johtajille, että Saksan ehdotus Ukrainan niin sanotusta liitännäisjäsenyydestä Euroopan unionissa on epäoikeudenmukainen. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on ehdottanut, että Ukraina voisi osallistua EU:n kokouksiin ilman äänestysmahdollisuutta eräänlaisena välivaiheena ennen täysjäsenyyttään. Merzin mukaan järjestely voisi edistää Ukrainan sodan loppumista. Zelenski totesi viestissään, että olisi epäreilua, jos Ukraina olisi läsnä Euroopan unionissa, mutta pysyisi äänettömänä. Pohjois-Kiinassa Shaanxin maakunnassa on tapahtunut vakava kaivosturma, kun hiilimonoksidi eli häkäpitoisuudet nousivat vaarallisen korkeiksi hiilikaivoksessa eilisiltana. Ainakin 90 ihmistä on kuollut räjähdyksessä. Kaivoksesta onnistuttiin varhain aamulla paikallista aikaa pelastamaan yli 100 ihmistä. Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
7: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
6: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.
8: Asenne yhdistää lähetys. Suoraan Suomen Turusta.
5: Radio Rock.

0: Erinomaista lauantai-päivää. Se on Radio Rockin. Asenne yhdistää lähetys suoraan Suomen Turusta Kupittaalta Veritas Stadionilta. Ja Marsella on nyt niin sanotusti public service announcement tähän heti kärkeen.
1: Kyllä vain. Haluan esitellä myös meidän seuraavan vieraan. Marko Rajamäki, entinen jalkapalloilija, nykyinen jalkapallon yleismies, käykö tällainen? Laitetaan yksi semmoinen.
2: Joo, laitetaan. Se kuulostaa hyvältä. Yleismies Jantunen.
1: Ja siis tietenkin sähän on tänään mukana ruudun lähetyksessä, joka kyllä. Kello 14 alkaa tämä derby täällä Turussa. Mutta siis ennen kuin mennään mihinkään muuhun, mä kuulin just, että sulla on nykyään Instagram-tili.
2: Joo, kiitos Dave Ramanin Gaijalle. Hän on mainostanut tätä. Terveisin sinne Kotkan nurkille.
1: Ja tässä ei nyt mitään, mutta mä haluaisin, että vähän testataan, että jos mahdollisimman moni teistä voisi nyt mennä seuraavaan Marko Rajamäen Instagram-tiliä, joka on siis erittäin mielikuvituksellisesti laitettu. Mä ajattelin, että mä lähden hakemaan sua, että se on Marko Rajamäki tai jotain muuta. No ei tietenkään. Tämä on siis Marko 35706. Jos mahdollisimman moni pystyisi nyt käydä painamassa sitä seuraa-nappia. Ja sitten se, mitä me yhdessä, mä aion tarkistaa tämän tilanteen maanantaina. Mm-hmm. Ehdottomasti tuolla pääsee studioon vaan iltapäivällä. Ja sitten odotetaan aivan kauhun sekaisin tunteen, koska tulee se ensimmäinen julkaisu. Miten Marko Rajamäki, miten sä oot lähtenyt tällaiseen hullutukseen mukaan?
2: En mä tiedä. Tämä tulee kyllä todellakin yllättäen tähän. Tämä ei ollut mun plänissä ainakaan, mutta mä veikkaan tuon derbyn jälkeen, mä joudun soittelemaan Kotkan päin Dave Ramanin Gaijalle ja me käydään tämä nyt juttu läpi, mitä meidän tulee tehdä, koska en mä sitä ikinä vielä oppinut käyttämään, mutta se on hieno semmoinen äppi tässä puhelimessa, mä oon huomannut. Siinä tulee kaiken maailman videoja, mukavia juttuja. Futista tulee paljon.
1: Joo, ja tässä tosiaan joku kysyy, mikä se oli, siis se on Marko 35706. Nämä numeroilla painatte vaan sitä seura-nappia, sieltä on sitten isoja juttuja tulossa, näin voi sanoa. Ja iso juttu on kello 14 alkamassa myös täällä Turussa derby. Turussa pitkästä aikaa ensimmäinen sellainen tasan 30 vuotta sitten. Marko Rajamäki, tänään kun toi peli kello 14 alkaa, minkälaiset ennakkoasetelmat sun mielestä?
2: No ennakkoasetelma tuohon peliin on aika selkeät loppujen lopuksi. Ensinnäkin tosi hienot on, tämä paikallispeli tulee takaisin. Se on 20 ollut viimeksi, vuonna 20 Veikkausliigassa. Tähän päivän asetelma on se, että Tepsi on nousijajoukkue, selkeä altavastaaja tähän peliin. Ja Tepsi on ollut suur yllättäjä positiivisesti Veikkausliigassa. Kaikki ennakot veikkaa, että Tepsi olisi se varma putoja ja olisi jopa semmoinen pisteautomaatti. Ja häränpyllyä sen kanssa. Et Tepsi on ollut todella positiivinen, pelirohkea, aggressiivinen prässeissä ja pelannut sen tyylistä futisko viime vuonna. Siis positiivisella tavalla suuri yllättäjä tänä vuonna. Sitten taas Inter kotijoukkueena tänään paikallisderbyssä, niin yksinkertaisesti tällä hetkellä Veikkausliigan paras joukkue.
1: Ja on ykköspaikalla myös, ja tuossa tehtiin pientä, vähän kyseltiin ihmisiltä tässä, kun tuli, että paljon ottelu päättyy, niin aika suurinumeroisia numeroita annettiin nimenomaan Interille, että ei Tepsillä ole mitään palaa, mutta säkin
2: en mä tiedä, mistä päin kaupunki sä tulit tänne. Tää on vähän niin kuin, mitenpä täällä liikkuu. Siellä on jotain ihan muuta uutisia.
1: Mä olen turisti. Sä oot itse pelannut, ja tuossa kun sanoit noita ennakkoasetelmia tosiaan, niin niillähän ei sitten loppujen lopuksi siinä vaiheessa, kun tuomari viheltää pilliin, niin kuin sanoit, että nämä aina jotenkin, no en mä sano, että ne on naurettavia, mutta ne on monesti hyvin humoristisia nämä Veikkausliigan, myös nämä ennakko, kun annetaan näitä, tehdään näitä lehtijuttuja kaikkeen. Yleensä nehän menee aina ihan päin prinkkalaa. Ehkä se kärki kolmikko, nelikko on siellä, mutta ne, ketä veikataan putoajaksi, niin ei pidä paikkansa ollenkaan.
2: Se on monena vuonna mennyt näin, ja tänä vuonna on ollut, IFK Mariehamn on ollut todella pitkään sarjassa, ja pelasi hyvän talven, ja kaikki veikkasi, että nyt IFK on se, joka taistelee siellä jopa top 6 tai sijoista, mutta ei ainakaan putoamassa. No siellähän ne on nyt. Ne on mennyt nimenomaan päinvastoin, kuten sä sanoit, ja mun mielestä ne jotka niin kuin antaa ennakoita tai tällaista suoraan, että miten tämä derby päättyy tänään, niin mun mielestä nämä vedonlyöntitoimistot, ne laittaa kuitenkin kertoimet, ja jos sä tiedät paremmin kuin he, niin siinähän on mahdollisuus sitten tehdä tiliä. Että mun mielestä ne on semmoisia ehkä, mitä kannattaisi niin kuin seurata, jos oikeasti haluaa arvioida, että tietääkö ne oikein vai väärin. Jos sä tiedät paremmin kuin ne, niin siinähän on niin sanotusti tilin paikka.
1: Mites tänään tuossa pelissä, ketkä on sellaisia pelaajia, joita itse nostasit sitten, kun ne, jotka ei täällä paikan päällä ole tätä katsomassa loppuun myyty stadionin ruudun kautta kattelee peliä, niin ketkä on sellaisia pelaajia, jotka nousee sun papereissa?
2: Mun papereissa molemmat maalivahdit on ollut tosi hyviä. Henriksson, Tepsin maalis, Huhtanen, Interin maalis. Sitten kannattaa katsoa, jos otetaan yksi TPS-pelaaja, niin mä otan kreikkalaishyökkääjä Theodoros Tsirigotis. On huippupelaaja, on todella hyvät. Moni hakee ysipaikan pelaajaa, haetaan iso jätkä, joka on targetti, tai haetaan nopea pelaaja, joka osaa juosta, tai mä otan prässäävää jätkä, joka juoksee, kun elää ilman palloa siellä. Tämä ei poika eteen mitään näistä, mutta tämä on hyvä futaaja. Tämä on oikeasti hyvä futaaja, että sitä kannattaa seurata. Ja sitten Interistä mä ottaisin molemmat laiturit, Esomba oikealla reunalla ja Jegba, Clinton Jegba niin vasemmalla reunalla. Että noita pelaajia, kun seuraa, niin saa kyllä hyvää viihdettä tänään.
1: No mutta sitten se, vaikka et ole vedonlyöntitoimisto, Marko Rajamäki, nähdäänkö me paljon maaleja tänään?
2: Mä uskon, että me nähdään. Totta kai mä toivon, että nähdään ja mä uskon, että nähdään. Molemmat on pelannut niin kuin viihdyttävän hyökkäysvoittoista futista, mutta kuten sä sanoit, niin asiantuntijat yksi niistä, niin meidän veikaukset on mennyt kyllä sitten ihan viikon ennakoissa. Ja toivottavasti ei mene tänään ja nähdä niin mallirikas peli.
0: Tehdään semmoinen homma, että otetaan yksi Amorfis tähän väliin näin aurinkoisen päivän kunniaksi ja sitten katsotaan, että vaihtuuko asiantuntijat täällä studiossa vai pysyykö vielä samat.
3: Asenne yhdistää lähetys. Suora.

0: Ei muuten ole House of Sleep Veritas stadion tänään tuossa reilun puolentoista tunnin kuluttua. On ihan joku House of Flares tai Fire tai jotain.
1: Joo, ja niille, jotka ihmettelee, että mitä, miksi Jussin lauantai brunssi kuulostaa erilaiselta ja siellä tuulee, niin tämä lähetys tulee tänään Turusta Veritas stadionin.
0: Tää on tämmönen piknikbrunssi.
1: Täällä on, ja kato, noi pelipaidat heiluu tuolla.
0: Totta.
1: Heiluu tuulessa. Ja meillä on vieraan, nyt mun piti vielä tarkistaa, koska hän on juuri avannut Instagram-tilin. Marko numeroilla 35706. Mahdollisimman moni nyt käy seuraamassa häntä. Marko Rajamäki, edelleen ruudun asiantuntija ja itsekin entinen jalkapalloilija. Säkin oot kaiken maailman pelejä itse pelannut, mutta tämmönen niin sanottu paikallispeli, niin miten se sitten eroaa, kun aina kaikki urheilijat, pelaajat sanoo haastattelussa, että no niin, ei siinä nyt niin hirveä ero, mutta onhan siinä nyt.
2: On siinä ero, ja mun mielestä, onneksi nämä tämän päivän, niin kuin mä sanon, tämmöinen kuin nuoret urheilijat, niillä on niin kuin semmoinen verrattuna tähän sukupolven, nämä old school, kun minä olen, niin niillä on niin kuin parempi itseluotto, mutta ne on jotenkin semmoisia niin kuin rehellisempiä, avoimempia ja rehdimpiä siinä, että ne sanoo, että se tuntuu niin kuin enemmän ja heitä jopa jännittää ja tällaisia, niin ei meidän sukupolve ketään ollut varaa sanoa, että mua jännittää, kun mä menen pelaan. Ei se ollut niin kuin tapana, vaan se oli, sä olit sitten vähän niin kuin omalla tavalla vähän sellainen looseri. Niin nykyään tämä yhteiskunta on muuttunut niin paljon, niin nyt se ikään kuin sitä, kun ollaan avoimempia ja rehellisempiä, niin myöskin se merkitys kaikki oivaltaa, että hei, nämä pojat oikeasti välittää, kun tuonne kentällä menee. Ja nyt sitten myöskin, niin kuin sitten tietty kannattajatoiminta on virinnyt isosti, niin aiemminkin ihmiset ovat välittäneet. Minä olen siellä niin kuin ollut katsomassa pelejä, mä oon toivonut sitä toista, niin nyt näytetään sitä avoimemmin. Kannatetaan ääneen. Tullaan huivit kaulassa, niin kuin tunnustetaan väriä ja näin poispäin. Niin.
1: Joo, ja pelipaita ei ole sellainen noloasia.
2: Just näin.
1: Koska joskus, ei tästä nyt hirveän montaa vuotta ole vielä, kun oli siis paljon, että se oli ok, että sulla on joku tämmöisen ulkomaalaisen joukkueen pelipaita, mutta että herra jestas, että sulla olisi niin kuin kotimaisen vaikka Veikkausliigan joukkueen pelipaita. Vähän noloa.
2: On, ja paljon on saanut tuota kuraa, niin esimerkiksi Veikkausliigan brändit ja tällaiset, niin kuin, miten niitä on tuotu esiin. Niin toi on yksi asia, minkä sä just sanoit, niin onhan se ollut onnistunutta. Ja Veikkausliiga on yksi, joka on tuottanut sitä, eikö vaan? Nythän se on ihan siistiä tulla nyt tähänkin peliin, tulla sitten joko sinimustalla tai mustavalkoisella. Ja se on ihan ok. Tai Helsingissä klubin paita, Kuopios Kupsin paita ja niin poispäin.
1: Mainitsit sen klubin, niin pakko nyt vielä tarttua tuohon tikkuun, minkä
2: tarjosi. Voi olla, että nyt ei ole muuten klubin paita ihan ok. Se on pakko.
0: Heppa Marse klubin paita päällä. Saataisiko me sulle jostain?
1: Joo, ei. Mutta sen verran Veikkausliigasta vielä, niin onko se sua, mainitsit tuon klubin, niin esimerkiksi rehellisesti heidän konttaaminen taas jälleen kerran, niin olitko kuitenkin yllättynyt, että joukkue on siinä tilanteessa, missä se nyt on? Koska voittoja ei nyt ihan hirveästi ole.
2: Olen yllättynyt. Mä olin viime vuonna yllättynyt, kun ne konttaas. Ei voittanut matsia siellä mestaruussarjassa, joka pelattiin viimeiset 10 peliä. Nyt tällä hetkellä viimeisestä 6 pelistä 1 voitto, ja se oli Lahteen vastaan kotona. Niin kyllähän se totta kai noilla budjetelmilla liikutaan, ja mitä pelaajia siellä on, niin onhan se niin kuin, Se on päiväselvä, se on alisuorittamista, ja klubin pitää nyt niin kuin jotenkin miettiä, että mitä pitää tehdä paremmin.
1: Joo, ennen kuin päästään sinut tekemään sun hommia, pääset asiantuntijaksi ruudun lähetykseen, muistakaa katsoa peli ruudusta, jos ette ole paikan päällä. Jalkapallon MM-kisat alkaa myös kohta, niin ihan nopea kysymys vaan, kuka voittaa kisat?
0: Asiantuntijaennustus.
2: Mun on pakko sanoa, kaikesta huolimatta mä sanon aina englanti, ei ole ihan vähän aikaa voitettu.
1: Miekkää vaihtakaa
2: asiantuntija. Okei, mä tiedän, mä sanoin englantia. Marse sanoi, että se menee klubipaidan kanssa Helsingissä.

0: kumpi on huonompi.
1: No mutta mikä sitten ei ainakaan nyt onnistu, jonka pitäisi onnistua? Missä? Eli joka sitten MM-kisoissa, eli joka sitten oikeasti voittaa ne kisat.
0: Oikeasti vielä. No mä veikkaan, että siellä on Brasilia tai Argentiina, Etelä-Amerikan joukkueet on tulee olemaan vahvoilla tämmöinen mun veikkaus. Ei se, että mitä mä toivon, vaan veikkaus.
1: Okei.
2: Okay. Se oli oikea vastaus. Tähän on
1: Noniin. Hyvä lopet. Kiitos, kiitos Marko.
0: Loistava kiitos.
1: Hauskaa paljon. Duunipäivä.
3: Asenne yhdistää lähetys. Suoraan Radio. Suomen Rock. Radio Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Mäpäs kerron sulle jutun.
13: Kerro.
12: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
13: Joo.
12: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
13: Mm-hmm.
12: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
13: Joo.
12: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
13: Ai eikö?
12: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
13: Aha.
12: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
15: AD jatkaa auton matkaa. AD.
16: Tunteiden paloa mailaparressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Iron Maiden ja Hallowed Be Thy Name. Tämä oli Marko Rajamäen viimeiset sanat, että Light Maideni. Kyllähän me nyt laitetaan.
1: Light Maideni.
0: Niin,
1: ja sit kun sen sanoo Taneli Rantalalle, Light nyt Maideni, sulla oli varmaan ihan hirveä ongelma laittaa.
0: Oli. Piti kaikki tehdä uusiksi. Hei,
1: meillä on ensimmäinen lippujen hakija täällä. Hän on suorittanut tuollaisen pingishaasteen, golfari Kalle Samoja. Hyvää iltapäivää, tai siis eihän tämä on keskipäivä, mikä helvetti.
0: Alkuiltapäivä.
1: Alkuiltapäivä. Mites äijä menee kohta katsoa derbyä, mikä oma tämmöinen jalkapallomenneisyytesi on?
2: Joo, hyvää päivää vaan kaikille. Interimiehiä. Interissä vedin 4-15-vuotiaaksi ja Veritaksella on jokunen peli joskus pelattukin kyllä, mutta niin ehkä ihan näin isoissa kinkereissä.
1: Niin, miten tämä on näkynyt täällä Turussa, koska tämähän on siis täysin loppumyyty tänään, 9,5. Mikä se oli se virallinen? 9531 tai jotain.
2: Sovitaan niin.
1: Että semmoinen. No, onko tämä näkynyt ja kuulunut myös kaupungilla?
2: No siinä, että liput on loppumyyty, että ei niitä mistään tunnu saavaa enää. Ja aika moni kaverikin niitä on kysellyt. Kyllä se on hyvä, että tämmöistä pöhinää saadaan tänne lätkän kinuhella.
1: Niin, sä itse... Miten se menee aina tämä sanonta, että joo, mä en ala golfia pelaamaan, kun mä pystyn vielä osuun liikkuvaan palloon. Kuinka monta kertaa kuulet tätä?
2: No kyllähän sitä kaiken näköisiä versioita kuulee ja se ei ole urheilu ja vastaavaa, mutta fudiksessa mä olin hyvä vetää vapareita, kun se pallo oli paikallaan. En mä siihen liikkuvaan asunut sielläkään silloin, niin siksi mä vaihdoin tuohon paikalla olevaan palloon ja se on ollut helpommin osuttavissa.
1: Joo, ja erittäin mielenkiintoinen peli tänään tulossa. Sä tietenkin sanoit just tämän sun mustan Inter-menneisyyden. Paljonko Inter sitten sun mielestä voittaa tämän pelin tänään, joka kello 14 alkaa ja ruudusta se voi jokainen katsoa?
2: Kyllä mä haluaisin vähän maaleja nähtäis tänään, että jos semmoista 0-0 nysväystä, niin heitetään 3-2 Interille.
1: Okei, eikö
0: ole? Herkullinen.
1: Herkullinen. 5 maalia, tota me jäädään odottamaan. Päästetään sut tästä kohta menemään, mutta meillä roikkuu tällä hetkellä 2 pelipaitaa täällä näin tuulessa. Mm-hmm. Toinen on Tepsin ja siinä on Rajamäki.
2: Niin on.
1: Lukee selässä ja sitten Interin paidassa ei ole nimeä. Meillä on molempien joukkueiden kaulaliinat, niin tehdäänkö Taneli silleen, että WhatsAppin kautta?
2: Tehdään näin.
1: Ja saa itse siis kertoa, että haluaako ton Interin paitasetin vai sitten tämän Tepsin setin, no sulta mä en edes kysy, sä ottaisit sen sinisen sieltä ilman muuta. Mitä pitää laittaa? Oma nimi, joukkue ja osoitetiedot, eikö se riitä?
2: No eikö se aika lailla riitä?
1: Mikä se oli se WhatsApp-numero?
2: +358 1080 1 tai sitten supla.fi kautta Radio Rock ja sieltä viesti studioon.
1: Kiitos.
2: Se tavoittaa.
3: Asenne yhdistää lähetys. Suoraan Suomen tuli.

0: Juurikin Suomen kiertueen vetäisyt. Cemetery Skyline ja Dream Delusion Radio Rockin lauantai alkuiltapäivässä, kun nyt sovittiin, että lauantai alkuiltapäivä on. Täällä ollaan Turun Kupittaalla Veritas stadionin kyljessä kello 14 asti, kun alkaa paikallis derby Inter Teps.
1: Radio Rock.
2: Leuat auki loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
9: Moi!
10: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
9: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
12: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
17: K-Rauta,

0: auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
3: Asenne yhdistää lähetys. Suoraan Suomen Turusta.
4: Radio Rock.

0: Kid Row ja Youth Gone Wild Radio Rockin asenne yhdistää lähetyksessä ja teemaan liittyen näyttää siltä, että poliisin vedolla saapuu Interin Marse tänne stadionille about tuntia ennen pelin alkua. Ja tossa kun Marsehan on, Marsesta on nähty vuosien varrella montakin semmoista videota, missä Marse on pitissä. Niin mun mielestä voisi kyllä semmoisen videoteoksen tehdä myös, missä Marse on Marssilla.
1: Niin,
0: käyt vähän on siellä pistämässä näyteikkunoita sisään ja niin, potkimassa ständejä.
1: Tästä päästään yhteen asiaan, mistä mä haluan kysyä sulta mielipiteen. Sä oot toiminut myös tuommoisessa itse työurallasi sinivalkoisessa autossa. Niin mitä mieltä sä olet näistä erilaisista soihduista, mitä katsomassa? Nehän on kielletty.
0: Niin.
1: Nyt jos mietitään tälle ihan siviilihenkilönä ja jos...
0: Ja siis tästähän on käyty myös keskustelua just viime aikoina, kun Veikkausliiga oli sitä mieltä, että poliisi ei jeesaa tarpeeksi, että poliisille ei ole niinku yhtenäisiä käytäntöjä näissä asioissa. Mm-hmm. Mutta täytyy valitettavasti olla kyllä siinä mielessä poliisin puolella tässä, että kyllähän se vastuu lähtökohtaisesti on järjestäjälle ja poliisi tulee jeesaa vasta sitten, jos ne ei pärjää.
1: Mutta
0: sitten yleisesti, jos miettii noita soihtui stadikalla, niin ei ole hyvä idea. Siinä on niin iso riski siihen, että joltakulta palaa takki päältä ja sen jälkeen kärähtää koko stadikka. Niin
1: mutta onhan ne makeen näköisiä.
0: On, ja sitten kun Norjassahan on nyt testattu jo pari vuotta sitä niin kuin laillista soiduttamista, että se tehdään niin kuin silleen järkevästi, niin musta se on niin kuin hyvä ajatus. Joo, se on erittäin hyvä ajatus.
1: Joo, koska siis sehän on asia, jota varsinkin ulkomailla tehdään joka tapauksessa.
0: Nimenomaan, kun eihän sitä voi niin kuin silleen lopettaa. Se kuuluu tuohon kulttuuriin.
1: Menee jossain Italiassa tai muualla.
0: Niin, yep.
1: Ette saina. Okei, okay, yep. Selvä.
0: Ja sitten palaa koko stadikka.
1: No, näin.
0: Just näin. Hei, ettei totuus unohtuisi, niin mennään Rammsteinin kautta uutisiin ja sitten jatketaan vielä tunnin verran täällä stadikalla.
1: Kyllä.
2: Asenne yhdistää lähetys. Suoraan Suomen Turusta. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin

0: Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 4,99. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmanni-myymälään.

0: Marabu-suklaalevyt. Plussakortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti €99/kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa. Kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
6: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
9: Oot sä tosissas?
10: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
11: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
10: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
11: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset. Vihreät ja SDP ovat parhaillaan koolla puoluekokouksissaan. Pääministeri puolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävä SDP on koolla Tampereella. Kokouksessa huomio kiinnittyy erittäin tiukaksi ennakoidun varapuheenjohtajakisan lisäksi puolueen sisäiseen talouspoliittiseen vääntöön. Vihreät on puolestaan koolla Turussa. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä ja tavoittelee pääministeri Petteri Orpon voittamista. Ilta-Sanomat seuraa puoluekokouksia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto vaatii pysyvää oleskelulupaa hakevia ihmisiä poistumaan maasta hakuprosessin ajaksi. Uudessa säännössä Yhdysvaltain maahanmuuttoviranomaiset sanovat, että pysyvää oleskelulupaa hakevien olisi palattava kotimaahansa. Wall Street Journalin mukaan maahanmuuttajien täytyy käytännössä jatkaa hakuprosessiaan ulkomailla sijaitsevissa Yhdysvaltain konsulaateissa. Hallinto perustelee päätöstä pyrkimyksellään torjua laitonta maahanmuuttoa Yhdysvalloissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo kirjeessään EU-johtajille, että Saksan ehdotus Ukrainan niin sanotusta liitännäisjäsenyydestä Euroopan unionissa on epäoikeudenmukainen. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on ehdottanut, että Ukraina voisi osallistua EU:n kokouksiin ilman äänestysmahdollisuutta eräänlaisena välivaiheena ennen täysjäsenyyttään. Merzin mukaan järjestely voisi edistää Ukrainan sodan loppumista. Zelenskin mukaan olisi epäreilua, jos Ukraina olisi läsnä Euroopan unionissa, mutta pysyisi äänettömänä.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
13: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
14: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
13: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa. Japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta. Kelissä kuin kelissä.
15: Asenne yhdistää lähetys. Suoraan Suomen Turusta.
6: Radio Rock.

0: Waspi, I Wanna Be Somebody, Radio Rockin asenne yhdistää lähetyksessä täältä Turusta edelleen. Homma etenee. Taneli on studiossa, Marsi on syönyt kaikki eväät.
1: Kyllä, kyllä, ja olen ylpeä siitä. Minä ymmärsin, että ne eväät ovat vain minulle, mutta sitten joku sanoi tähän kaikille muille. Mä aina luulen, että mulla on semmoinen ova eväspussi. Ollaan tosiaan täällä Turussa, ja meillä on edelleen siis nämä pelipaidat on täällä, roikkuu molempien joukkojen sekä Interin että TPS, niin on kaulaliinat. Ja nämä on siis jaossa nämä paidat, mitkä täällä roikkuu. Itse pitää kertoa meille WhatsAppiin, kumman joukkueen setin haluaa ja laittaa oma nimi, osoitetiedot siihen. Ja sitten me laitetaan täältä kahdelle hengelle, niin kuin, no toiselle Interi ja toiselle Tepsi.
0: Näin on. Juhani Koskinen, mitäs sun evästilanne tällä hetkellä?
2: No aika heikko, että tuossa kattelin kieli pitkänä noitteen Kupittaa City Marketin patonkeja tuossa. Että ei ole itse ehtinyt vielä paljon evästää. Et katsotaan, miten matsi etenee, että jos sitten muutama keskikeppana ainakin.
1: Joo.
2: Matsi eväksi, niinhän se kuuluu.
1: Sähän on täällä ihan hommissa, eikö niin?
2: Olen joo. Vanha FC Interin peluri ja kausikorttilainen tässä nyt sitten jo useamman vuoden, mutta nyt tällä kaudella niin ihan niin sanotusti firmalle töihin, että matsitapahtumissa tietynlaisena seremoniamestarina, vähän haastiksia vielä siellä kentän laidalla ja muuta tuollaista vastaavaa tunnelmanluontia, että joo.
1: Miltä tämä on nyt tänään näyttänyt? Täysin loppumyyty stadionia ja tässä on nyt 50 minuuttia aikaa, että peli alkaa, Turku, aurinko paistaa vähän yli 20 astetta lämmintä. Ei hirveän paljon enemmän voi toivoa.
2: Ei paljon enempää voi toivoa, että tuossa itse tuli 11.30 mestoille jo ja silloin jo oli jo pientä hulinaa tässä ympärillä ja tuossa kävi just Stadikalla äsken jututtaa muutamaa legendapelaajaa, niin siellä alkoi jengi istuskella jo katsomoista tuntia ennen alkupotkua. Että on aika harvinaista herkkuu tosiaan, että täystadion ja tällä futiksen rakastajana toivoisi, että olisi useamminkin näin, mutta luojan kiitos, se on edes näin. Turun derbys nyt.
1: Sulla on muutama tatuointi itselläsi, pari, ja olet myös tehnyt selväksi tämän Interin kannattajuuden. Milloin toi Interin kuva, mikä sun tuosta jalasta löytyy, niin milloin sä sen sinne hakkailit?
2: Ja se on itse asiassa mun tuorein tatuointi, että se on tässä nyt kauden alus otettu, että se oli vähän tällainen niin kuin tämän työsuhteen alkajais. Kaikkihan kun aloittaa uudet duunit, niin ottaa tatska sen kunniaksi ja laittaa sen tuonne Instagramiin, että sehän oli
0: Niin, että ei ollut työhaastattelussa kuitenkaan semmoista toiminnallista osuutta, että kun tämän otat, niin pääset töihin.
2: Niin ei, mutta mä sanoin kyllä tuonne seuralle, että mun mielestä tällainen voisi olla, että kaikki, jotka tulee hommiin, niin pitäisi tälle leimata, mutta toistaiseksi meikäläisen tuossa reidessä ainakin.
1: Niin, tänään tämä ensimmäisen kerran, niin kuin ollaan tänään käyty läpi, tämä Turun derby on pelattu tasan 30 vuotta sitten. Ja sattuneista syistä tässä on nyt ollut vähän taukoa, kun toinen joukkue on ollut pikkasen alempana. Mutta ei se varmaan tule tänään menoa millään tavalla haittaamaan. Ja niin kuin tuossa ollaan vähän asiantuntijoidenkin kanssa puhuttu, niin saattaa jopa olla sitten toisen joukkueen etu, kun he ovat hieman altavastaajaa asemassa, kun sä itse tietysti oot duunissa täällä, mutta toki kannatat omaa joukkuettasi, niin millä tavalla se sun tämmöisen kannattaja-ihmisen silmissä ja korvissa ja aivojen välissä eroaa tämmöinen derby normaalipeleistä?
2: No sehän on ihan valtavasti isompi peli kuin mikään muu, että tietysti suomalaisessa futiksessa klubi on se monien päävastustaja, nyt on Kupsi ja Ilves ja muuta, mutta tälle interiläiselle niin ei mikään ole niin sanotusti rakas vastustaja kuin Turun Palloseura. Et sen muistaa itsekin, kun joskus aikanaan tuossa länsipäädy alta ennen derbyä 20 vuotta sitten tyyliin kävellyt Interipaita päälle, niin sieltä jengi räki päälle sieltä ylhäältä. Et ei ole kauhean lämpimät tunnelmat itsellä Tepsin kannattajia kohtaan ja toivonkin, että niitä kun valitettavasti kuitenkin riittää, niin toivon, että tänään saavat ihan kunnolla tukkapöllyä ja sitten on bragging rightsit taas olemassa.
0: Mitäs kaikkea tämä sun seremoniamestarin rooli sisältää? Ehtiikö katsoa peliä ollenkaan? Mitä sun päiviin kuuluu?
2: Ehti oikein hyvin katsoa peliä. Se on just sitä, että ennen peliä mulla on yleensä noita kentänlaita haastattelua ja sitten mulla on siinä matsiaikaa vähän mainos sisältöjä ja kerron, millä siis kapoi on ja missä jatkot on. Ja jos tulee jotain hyviä tilanteita, niin voi vähän hehkuttaa ja Interin kulma tulee, niin vähän laittaa jengiä taputtaa ja sitten Interimaalien yhteydessä tietty pientä hehkutusta ja muuta. Ja sitten matsin jälkeen nopeat hikihaastattelut kentällä ja kaikkea tuollaista, mitä mieleen juolahtaa, että mulla on aika vapaat kädet annettu Interin puolesta ja se on tosi kiva juttu.
0: Kuulostaa kyllä aika dream jobilta.
1: Paljonko ottelu tänään päättyy? Sehän me ollaan kaikilta aina kysytty vähän tällaisena viimeisenä kysymyksenä, niin paljon se on ne loppulukemat? Kiitos.
2: No mulla on ollut semmoinen vahva tunne, että se on 3-0 Interin voitto, että Tepsi on aloittanut hyvin kauden, mikä on hieno juttu, ja mä toivoin, että ne olisi tullut tappiottomana tähän peliin, että olisi saanut lyötyä sitten omalle paikalle sitten niin sanotusti tässä matsissa, mutta kun se 3-0 maistuu tänäänkin.
0: 3-0, mennään sitten.
3: Radio Rockin Turun studiossa, Taneli Rantala ja Marse Rendic.

0: Se oli Nightwish ja Storytime, ja nyt meillä on täällä kenttäkuuluttajien kokoontumisajot käytännössä, koska studiossa Marsan lisäksi myös Harri Moisio, hyvää päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Ja Kim Sainio, hyvää päivää.
1: Morjes, morjes, mä en ole mitään.
0: En mäkään.
1: Kuulut niin.
0: Mä laitan meidät mutelle, niin...
1: Joo, me ollaan tätä Tavis-osastoa.
2: Miltäs Harri nyt tuntuu näinä vanhana kenttäkuuluttajana aistia tätä kentän tunnelmaa?
3: No, siis tuntuuhan tää upealta. Tänään on kulunut tasan 30 vuotta ensimmäisestä Turun derbystä. Olin silloinkin paikalla. En ollut kylläkään kuuluttamassa peliä. Inter oli tuolloin isäntä. Näin ainakin mä muistelen, että
2: koska,
3: se Inter TPS.
2: Koska oli Harri Moisio se ensimmäinen peli, jossa itse olit työhommissa?
3: No kyllä se mun mielestä oli juuri kaudella 96, eli jaettiin vastuu tämän legendaarisen nyt ikävä kyllä jo edesmenneen Aulis Virtasen kanssa, että hän itse oikeutetusti kuulutti pelitapahtumat, mutta mun roolina oli sitten kuulutella mainoksia. En muista enää, mitä mainoksia tuohon aikaan oli, mutta kyllä mä sitten tuota, kun TPS pelasi tuolla kaudella muinaista Intertoto-kappia, niin näitä kansainvälisiä pelejä mä olin sitten kuuluttamassa.
2: Mikä on sellainen, koska silloinhan oli, mä muistan tuolloin, itse on ollut silloin vaan katsojan roolissa, niin on ollut mitä ihmeellisimpiä tämmöisiä puoliaikakisoja. Onko joku sellainen, mikä on jäänyt mieleen?
3: No kaikkein eniten mulle on jäänyt mieleen ehdottomasti onginta. eli tuota, tilanne oli se, että joo, nämä puoliaikakisat kuului myös mun vastuualueeseen. Ja se oli kaikkein kovin kisa, oli sellainen, että laitettiin keskiympyrään ämpäri, siis ihan tämmöinen tavallinen muoviämpäri, ja sieltä laidalta kaveri heittää virvelillä tavoitteena osua ämpäriin, ja jos sinne saa uistimen, niin voittaa matkalahjakortin. Voin kertoa, että vuonna 1996 kukaan ei sitä korttia voittanut, kukaan ei ollut lähelläkään.
0: Olin just sanomassa, että ei varmaan ollut edes printattu niitä lahjakortteja valmiiksi.
3: Ja sitten siinä oli vielä semmoinen homma, kun tätä treenattiin ennen kauden alkua Tepsin tuolloisen myyntijohtajan kanssa, niin hän seurasi, kun mä heitän virveliä ja hän katselee, että miten tämä homma oikein etenee, niin siinä oli yksi semmoinen ohikulkija, taisi olla jotain Kupittaan stadionin, jota järkkäreitä, niin tuli kysymään, tuleeks mitään.
2: Harmi, että se Juhani Koskinen lähti, kun se miettii puoliaikaohjelma.
3: Mä oon saletti siitä, että mikäli tämä onginta olisi jatkettu seuraaville kausille, olisi vielä tänä päivänäkin ohjelmassa, kukaan ei olisi vieläkään sinne ämpäri osunut, ei varma.
0: Mitäs Kim Sainio, paljonko peli tänään päättyy?
1: Interille 2-1, ja se mitä mä haluan puhua tästä päivästä, täällä on siis uskomattoman hieno ilma, niin täällä on kyllä Suomen paras City Market, toivottavasti se oli City Market.
2: Oli.
1: Käytiin hakemaan Marselle ja Tanelille tuossa Paulan kanssa, eli meidän esihenkilön kanssa.
0: Eli Marselle.
1: Sehän on syönyt kaiken pähkinöistä ja marjoista lähtien, mutta siis tämä Kupittaa on upea paikka. Todella, todella monipuolinen paikka tämä Kupittaa. Mm. Siis niin kuin liikunnallisesti.
0: Aivan.
1: Siis erittäin mukavan näköinen paikka.
3: Tämähän on kehittynyt ihan valtavasti. Että silloin,
1: on varmasti.
3: Turusta muutin 20 vuotta sitten, niin eihän tätä aluetta silloin vielä edes ollut, missä nyt pelataan pingistä ja koripalloa ja mitä skeittirampeja, mitä kaikkea onkaan. Että tämä oli kehitteillä kyllä, mutta ei niitä vielä silloin ollut.
1: Sitten jos sitä vielä nyt niin kutsutaan tänä päivänä, tuolla näytti olevan semmoinen BMX-pyörille tarkoitettu rata.
2: Joo.
1: Tämän alueen ulkopuolella, niin todella monipuolinen alue.
0: On. Ja itse asiassa Turun kehityksestä me puhutaan kohta lisää, koska tämän päivän viimeinen vieras, hän on Saara Kemppi, hän on Turun kaupungin tapahtumapäällikkö. Kello 14 asti vielä pyöritään täällä. Me päästään nyt teidät ehkä tonne hulinoitsemaan.

0: ja treenaamaan sitä virvelöintiä, jos se vaikka tekisi comebackin tässä.
1: Se olisi yhtäkkiä tehnyt paluun, mutta se oli Tepsin peleissä. Tepsillä on,
0: aivan.
1: tekijäoikeudet tähän.
2: Eikö tämä ole Interin kotipeli?
1: Niin, tämä on Interin on kotipeli, niin se ei voi olla Interin.
2: Eli jätetään virveli tähän.
0: Jätetään. Joo, ei viedä sitä tuonne stadikalle nyt.
3: Jäämpäri.
2: Hei, kaikki nyt katsoo tänään peliä. Tämä on loppumyytyt, sori.
0: Täältä tai ruudusta.
4: Niin, ruudusta. Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu.
5: Radio.
4: 100% rock.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
11: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
10: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
12: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
15: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja on, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
16: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
17: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
18: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: On paras paikka päällä maan.
1: Isi. Iskä!
7: No?
1: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
7: Joo.
1: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
7: Siis, mitä?
1: Niin, että mitäpä siihen sanot.
19: Mennään Powerparkiin.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
19: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
14: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
14: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
14: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuu.
19: Tule puhiloon.
20: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Red Hot Chili Peppers ja Other Side. Voisin lainata erästä nuorisomusiikkiartistia ja sanoa, että hyvä päivä olla turkulainen, ai että vai mitä Saara Kemppi. Turun tapahtumapäällikkö, eikö?
1: Joo, just semmoinen. Ja aina on hyvä päivä olla turkulainen ja olla Turussa. Tervetuloa vaan lämpimästi tänne.
2: Kiitos. Miksi se on niin hyvä asia? Kerro meille.
1: Ai olla turkulainen?
2: Niin.
1: Kyllä Suomen hienoimmassa kaupungissa on mukava olla ja elää. Et mikäpä tässä?
0: Miltäs Turun kesä näyttää? Täällä ainakin näyttää siltä, että on niinku kesä alkanut jo, mutta tapahtuma sheffinä varmasti tiedät siitä aika paljon, että mitä kaikkea täällä nyt kesän aikana tapahtuu. Niin
1: joo,
0: mitä?
1: Turun kesä näyttää tapahtumien osalta tosi vilkkaalta ja on oikeastaan kuukauden päivät tässä jo ollutkin aika monennäköistä tapahtumaa. Meillä on ollut Tubekon vaikuttajatapahtumaa ja monennäköistä. Nyt täällä tosiaan loppumyyty Veritastadion ja paikallistierpy, että tämmöistä. Ja kohta alkaa festivaalit sitten ja muutama näyttely on myös semmoinen, mikä on ehkä pakko mainita. Meillä on Banksin...
2: Totta,
0: se niin olikin, joo.
1: Joo, Banksin elämää esittelevä näyttely ja sitten toinen on tämmöinen Frameless-näyttely, mikä avautuu tuossa kesäkuun alussa ja ensimmäistä kertaa Lontoon ulkopuolella täällä meillä Turussa.
2: Very joo, ja missä nice. Nyt kun joku sattuu kuulemaan ja sattuu olemaan matkalla Turkuun tai on Turussa, niin jos sen Banksin haluaa mennä katsoa, niin missä se on? Siis tällainen, mä en itteni... Jos mun pitäisi tästä lähteä jonnekin, niin mä en löydä mitään.
1: Sitten soitat mulle, niin mä kerron. Tämä on tämmöisessä vanhassa tehdashallissa, kaarihallissa tuolla jokirannassa. Ja se, ehkä se paikka nimenomaan tuo siihen sit myös semmoisen niinku tietynlaisen kivan uuden fiiliksen, että pääsee katsomaan semmoista tilaa, mikä ei ole aiemmin tämmöisessä tapahtumakäytössä ollut ollenkaan.
0: Niinpä. Ja sehän on siis käynnissä jo, eikö joo, se ole? Muistatko, että milloin se loppuu?
1: Lokakuun lopulla.
0: No niin, eli koko kesä käytännössä
1: kyllä,
0: aikaa.
1: Koko pitkä kesä.
2: Jos sattuu tulemaan festivaaleille tai jotain tänne näin, niin siellä kannattaa ehdottomasti käydä vähän nollaamassa. Mä oon meinaa nähnyt ton muualla kuin Suomessa, niin se on mitä erinomaisin. Ja niille, jotka ei tiedä, kuka Banksy on, niin sit nopeasti menette puhelimella katsoa ja googletatte, kuka hän on.
0: Maailman kuuluisin katutaiteilija kyllä käytännössä.
1: Joo.
0: Josta
1: joo,
0: kukaan ei ihan suorelta tiedä, että kuka hän on siitä. Kaiken näköisiä epäilyjä alkaa olemaan, mutta se alkaa olemaan vähän samanlainen kuin Mr. Lordi siinä mielessä, että silloin kun hänen naamansa aikanaan paljastettiin, niin kukaan ei sitä oikeasti enää halua edes nähdä.
2: Niin, ja mä veikkaan myös, että se, ei ole, että se on joku tämmöinen tietysti, isompi ryhmä, että se ei ole missään nimessä vaan yksi henkilö, mutta tämä on sitten taas sellainen asia, että sitä voidaan vielä miettiä hamaan tappiin asti, että sitä ennen käykää katsoa, se näytteli siellä jokirannassa. Niinhän
1: kyllä,
2: se oli,
1: joo, joo.
0: Kyllä vaan.
1: Onko
0: sulla jotain henkilökohtaisia top 3 Turku-vinkkejä esimerkiksi? Mistä sä ihan erityisesti itse tykkäät tai mitä kannattaisi käydä katsoa, jos on ihan Turku-turisti?
1: Top 3. No nyt laitoit vaikeen. Vaan 3.
0: No saa olla vähän enemmänkin, jos ei nyt 300 asti mene.
1: No, niin. Jos nämä näyttelyt tässä nyt jo tuli mainittua, niin festareista voisin mainita esimerkiksi Kesärauhan, joka järjestetään Turun linnanpuistossa, siinä Turun linnan ympärillä. Ja se on nimenomaan sen sijainnin vuoksi ehkä niin kuin todella upea ja ainutlaatuinen ja uniikki. Ja se on semmoinen, missä tulee just se semmoinen Turku-fiilis, että vitsit, kyllä elämä on ihanaa. Et sitä aivan ehdottomasti suosittelen. Ja toinen festari esimerkiksi, mitä voi suositella tietysti aina, on Ruisrock, joka on semmoinen omanlaisensa kupla, että sinne kun menee, niin kyllä kelpaa taas nauttia elämästä.
0: Tämä on kyllä jotenkin turkulaiset festivaalit on niin kuin erikoistunut sekä tämmöisiin siisteihin festarimiljöisiin, jos miettii Ruissaloa ja sitten miettii tätä linnan ympäristöä, mutta sitten myös turkulaiset on kyllä edistynyt tai erikoistunut jotenkin tämmöiseen mahtavaan festarisäähän.
1: Se on totta. Ja se koskee kaikki muitakin tapahtumia, niin kuin nyt huomataan. Nytkin luvattiin ilmeisesti vesisadetta, mutta niin vaan aurinko paistaa ja helle kolkuttelee.
2: Ihmeellistä, mutta totta.
0: Mm. Mitä te teette tälle säälle aina, kun se on tämän näköinen?
1: Mehän ollaan myös siis kirkon kaupunki, että meillä on hyvät suhteet vaan sinne tänne.
0: Nimenomaan. Ja Ice Cagekin on tulossa syksyllä.
2: Joo, se oli syyskuun 19. päivä. Täällä sehän nyt on kiertänyt tämä sirkus aika pitkin Suomea. Viimeksi oli Tampereelle yhden kerran aikaisemmin ollut Turussa, kun tämmöinen iso tapahtuma tulee kaupunkiin, niin eihän se varmaan huono juttu.
1: No ei se huono juttu ole, että sitä varten tätä työtä tehdään. Että kyllähän se tietysti monennäköistä niin kuin vaikuttavuutta tapahtumilla ihan aluetaloudesta lähtien, mutta sen lisäksi myös kaikki imagovaikutukset ja tämmöiset, niin siksi siihen panostetaan täällä meillä ja koitetaan nimenomaan ympärivuotisuutta lisätä paljon ja siinä ollaankin aika hyvin päästy eteenpäin, että meillä on tulos iso MM-kilpailu ja monen tyyppistä tapahtumaa ympäri vuoden tässä niin kuin tulevina vuosina. Ja vuonna 1929 sitten esimerkiksi, kun Turku täyttää 800 vuotta, niin siinä sitten koko vuosi on yhtä oikein niin kuin juhlavuotta ja tapahtumia on monennäköisiä ympäri vuoden.
2: Nyt kun mennään niinkin lähitulevaisuuteen, 23 minuutin päästä alkaa tämä Turun derby Interin ja TPS välillä. Onko sulla jotain, kun riisut kaikki naamiot ja et edusta ketään, niin kumpi on sun joukkue?
1: Nyt ihan rehellisesti täytyy sanoa, että ei ole väliä. Mä voin niinku olla voittajan puolella tänään, että kumpi vaan käy. Ei ole minkäännäköistä niinku sukurasitettakaan suuntaan tai toiseen. Sä voit
2: vain nauttia pelistä.
1: Nimenomaan. Kumpi sit ikinä lattia luutuukaan ja kenellä, niin mä voin olla tyytyväinen joka tapauksessa lopputulokseen.
0: Mutta jos lattia luututaan, niin paljon tää peli sit päättyy? Me ollaan tää kysytty kaikilta, niin nyt
1: onks
0: täytyy.
1: Onks kaikki muut vastannut?
2: On.
1: Aha.
0: On. Ei voi kiertää nyt
1: voi
0: enää.
1: Voi vitsi.
2: Mutta toisaalta sä voit myös ottaa sen poliitikon vastauksen, että tasapeli.
1: No niin. Kyllä, no sit mä sanon 3-3.
0: Oho. 3-3.
2: Paljon sanon rapa 3-2.
0: Jotta taisi tulla toinenkin 3-2.
2: Joo, eikö se oli meidän golfari, eikö sanonut 3-2. Joku sanoi 3-0. Sitten oli joo, no mutta kuitenkin pääasiat tulisi paljon maaleja.
0: Se olisi kiva.
2: Me otetaan toi 3-3, me jäädään sillä. Hei, nimenomaan. Paljon kiitoksia.
0: Paljon kiitoksia Saara, tervetuloa Turkuun kaikille, jotka ette ole Turussa.
3: Radio Rockin Turun studiossa, Taneli Rantala ja Marse Rendic.

0: Death ja Puppet Parade -asenne yhdistää lähetyksen loppupuolella. Se on vielä Marse ja Taneli studiossa hetken aikaa, kello 14 asti, kunnes tipahtaa, ei se mitään tipahda, kiekko tipahtaa, pallohan on siinä jo valmiiksi, näin paljon mä tiedän jalkapallosta.
1: Äijä oli niin tipauttamassa kiekkoa. Mä aloin katsoa näitä.
0: No siellä on ne toisetkin kisat käynnissä.
1: Meillä on tosiaan molempien joukkueiden derby ihan muutamien minuuttien päässä alkamassa täällä Turussa. Tämä on Naikin, tämä Interin pelipaita. Tämähän on aika laadukkaan oloinen pelipaita.
0: No. Tää, joo. Nyt kannattaa kyllä sinne WhatsAppiin laittaa niitä omia yhteystietoja ja nimiä. Ja se, että kumman setin haluaa, koska muuten toi on Marsen päällä maanantaina.
1: Joo, ja sitten täällä on, tää on muuten...
0: Saattaisi olla muutenkin Marsen päällä maanantaina. Se on niinku melkein game-worn paita.
1: Tepsin Puma-merkkinen paita. Ja täällä meidän Rapa Rajamäen nimi lukee tuolla selässä. Ja sovitaan silleen, että maanantaina... Sitten katon noin voittajat sieltä, että viikonlopun ajan ei tarvi mitään muuta tehdä tuonne meidän WhatsAppiin +358108121, kun laittaa oma nimi ja osoite ja tietenkin se, että kumman joukkojen setin kaulaliina ja pelipaida haluaa itselleen, niin just sinne näin. Voi ihan rauhassa laitella, ei tarvi tietää mitään. Tai no, tarvii tietää oma osoite.
0: Niin, ja näiden seurojen nimet täytyy tietää myös. Luvataan tässä vaiheessa myös se, että maanantaina Marse pistää postiin sitten chileläisen tammitynnyrin tuoksuisia paitoja. Hän pitää niitä molempia päällä tässä koko viikonlopun.
1: Ja maanantaina sitten lähtee. Mä otan näihin vielä pienet, myös Sainiolta pienet hajunäytteet. Ja Moisiotakin mä vähän näillä hieron, niin sit se on täydellinen. Ai ja sinua myös, sinua myös.
0: Bon Jovia ja Aerosmithia tulossa vielä ennen kello 14. Kiekon tiputusta, pallon heilautusta ja uutisia. Ja sitten tämä päättyy tähän. Ja
1: seuraavaksi
0: auki,
1: kahden minuutin jäähy.
0: Mä menen tästä jo.
2: Radio Rock.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Auto, auto, autovex.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään opera-lippuja.
10: Sähän oot alasti.
9: Enkä ole. Onhan mulla housut.
10: Missä sun paita on?
9: Se on päällä vain joka toinen päivä.
10: Siis mitä?
9: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
12: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
14: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
15: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
17: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
0: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
1: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa.
0: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä enää.
4: Ei ole.

0: Dude looks like a lady ja Aerosmith. Nyt meiltä aletaan viedä täällä jo pöytiä alta.
1: Tää on muuten aika kiva juttu. Sen verran sanoisin, että...
2: Mistä toi löysi vielä lyhen leipä?
0: Se on se sun leipä.
1: Äijällä oli niinku... Täällä on muut syönyt sun... jotain, tiedätkö, tonnikalaa ja broileria, niin... Sulla on joku tämmönen 5 000 rapuleipä.
2: Se on itse asiassa deluxe rapuleipä.
0: Kun kysyttiin, painosanalla oli.
1: Kysyttiin juu siellä, että ette sitten mennyt Bembölen grillin kautta. Ei kai, kun Kim Sainio hakee kupittaa City Marketista deluxe rapuleipä.
2: Firma Eurocardia. Mm.
1: Maailma on
2: tuosta
1: valmis.
2: Noin vaan. Hei, nyt täällä oikeasti täällä aletaan purkaa tätä studiota. Joo. Täällä halutaan pöydät vielä alta. Ottelu alkaa kohta, FC Inter Turku, eli Turun palloseura.
0: Lähellä.
2: Niin on muuten raju ilmiö, jotenkin kaksi turkulaista ottaa tuolla tavalla rajusti yhteen. Mm. Ja Harri, vanhana töpseliukkona, sulla on hieno tuo uusi tatuointi.
3: Eikö ole?
2: Joo. Mistäs päin hommasit?
3: En minä. Uffelta. Aikana Turussa oli sellainen tatuoija kuin Uffe. Kaikki kävi aina Uffella, niin ehkä mäkin kävin siellä.
2: Se on muuten sillä aika hassu.
3: En tiedä, onko hän enää aktiivi, mutta...
2: Rystysissä lukee TPS sillä, että ei ihan jokaiseen rystyseen kirjaan oli riittänyt.
3: Ei, kun siinä lukee Tepsi.
0: Niin tietysti. No niin.
2: No niin, laitakaas homma pakettiin.
0: Joo, laitetaan homma nyt ihan kuulkaa täysin pakettiin. Peli alkaa ihan just sekä Stadikalla että Ruudusta. Tunnin päästä tällä taajuudella Laura vähän hyppää rakkaudesta laji. Siellä Valtteri Väyrynen puhumassa rumpujen soitosta.
2: Oh.
3: Mm. Joo, minähän tapasinkin Valterin, tai en tavannut, mutta mä olin katsoa hänen keikkaa.
2: Noin.
3: Eli hyvä ystäväsi.
0: Harrin hyvä ystävä Valtteri tunnin päästä täällä. Me lopetellaan nyt täältä Turusta tähän.
2: No nythän toi syöt on mun sämpylä.
0: Nyt se syö sitä sun sämpylää siinä.
2: Marsihan ei ollut koko niin kuin päivänä äänessä niin, että sillä ei olisi ruokaa suussa.
0: Ei niin. Pitää tässä nyt joku roti olla.
1: Odotan, maistan tätä.
2: Noin.
1: On muuten hyvä tää rapu.
0: No niin, nyt riittää.
1: Myös viikonloppuisin Radio Rock.

0: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
8: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
12: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
13: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
14: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Bond. James Bond.
17: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
0: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Drooni on pudonnut Latvian kaakkoisosassa sijaitsevaan järveen tänä aamuna, kertoo maan yleisradioyhtiö LSM. Miehittämätön ilma-alus syöksyi Kraslavan kunnassa sijaitsevaan Riitsan järveen. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Etsintäalue on laaja, joten paikalle on kutsuttu lisävoimia. Drooneja on eksynyt Baltian maiden ilmatilaan useaan otteeseen kuluvan vuoden aikana. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto vaatii pysyvää oleskelulupaa hakevia ihmisiä poistumaan maasta hakuprosessin ajaksi. Wall Street Journalin mukaan maahanmuuttajien täytyy käytännössä jatkaa hakuprosessiaan ulkomailla sijaitsevissa Yhdysvaltain konsulaateissa. Hallinto perustelee päätöstä pyrkimyksellään torjua laitonta maahanmuuttoa Yhdysvalloissa. Vihreät ja SDP ovat parhaillaan koolla puoluekokouksissaan. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävä SDP on koolla Tampereella. Puheessaan SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman kritisoi eduskunnan hyväksymän lain määräaikaisten työsuhteiden solmimisen helpottamisesta. Lindman totesi, että SDP ei tule hyväksymään työelämää, jossa ihmisen arki muuttuu perusteettomaksi pätkätyöksi. Vihreät on puolestaan koolla Turussa. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä ja tavoittelevansa pääministeri Petteri Orpon voittamista. Ilta-Sanomat seuraa SDP:n ja vihreiden puoluekokouksia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
20: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
19: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
20: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.
16: Asenne yhdistää lähetys. Suoraan Suomen Turusta. Radio Rock.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle. Ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Puuro, mummon lihapullat, jäätelö, mitä?
2: Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
3: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
4: Ai, onks Burana?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
8: Hei noita grilliin.
7: Marabu suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
8: Nyt on makeempaa.
7: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45.

0: täyttä 5 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
3: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
4: Joo, terve.
3: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
4: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
3: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
8: Tuttu sauni. Ota easy ja nauti edelleen.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi. Mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha. No, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule puu-illoon.
13: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Radio Rock.
1: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Suklaa Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen

0: poliisia.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
7: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
8: Voiks me tulla mukaan, please?
7: Mitäs tarttet?
8: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
0: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: A legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
10: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
11: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
12: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
13: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: joo,
1: tätä.
2: Joo, totta joo. Mä en tajunnut. Mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock. Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
10: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
9: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
10: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
9: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
2: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
2: Joo, paljonko?
1: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
2: Ei, vaan paljonko maksaa.
1: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
8: Drooni on pudonnut Latvian kaakkoisosassa sijaitsevaan järveen tänä aamuna, kertoo maan yleisradioyhtiö LSM. Miehittämätön ilma-alus syöksyi Kraslavan kunnassa sijaitsevaan Riitsan järveen. Se räjähti osuessaan veteen. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Paikallisia asukkaita on kehotettu pysymään poissa tapahtumapaikalta. Latvian puolustusvoimat ei havainnut droonin tuloa maan ilmatilaan, vaan poliisi sai tiedon droonihavainnoista alueen asukkailta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto vaatii pysyvää oleskelulupaa hakevia ihmisiä poistumaan maasta hakuprosessin ajaksi. Wall Street Journalin mukaan maahanmuuttajien täytyy käytännössä jatkaa hakuprosessiaan ulkomailla sijaitsevissa Yhdysvaltain konsulaateissa. Hallinto perustuu

0: perustelee päätöstä pyrkimyksellään torjua laitonta maahanmuuttoa Yhdysvalloissa. Vihreät ja SDP ovat parhaillaan koolla puoluekokouksissaan. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävä SDP on koolla Tampereella. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman kritisoi puheessaan eduskunnan hyväksymän lain määräaikaisten työsuhteiden solmimisen helpottamisesta. Lindman totesi, että SDP ei tule hyväksymään työelämää, jossa ihmisen arki muuttuu perusteettomaksi pätkätyöksi. Vihreät on puolestaan koolla Turussa. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä ja tavoittelevansa pääministeri Petteri Orpon voittamista. Ilta-Sanomat seuraa puoluekokousten tapahtumia osoitteessa is.fi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin, neliveto katumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.
1: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
3: Mahtavaa ja kesäistä lauantai-iltapäivää Radio Rockilta. Kello on tullut 3, joka tarkoittaa rakkaudesta lajiin ohjelmaa. Tänään vieraana on rumpali Valtteri Väyrynen, joka tunnetaan tällä hetkellä opetin rumpalina. Sitä ennen ehti soittaa muun muassa sellaisissa bändeissä kuin Paradise Lost ja Valenfire. Viimeksi hänet nähtiin Suomessa Karkassin rumpupallilla, mutta miten tähän pisteeseen on päädytty, niin ruvetaan avaamaan tätä vyyhtiä Billy Idolin jälkeen.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraaksi on saapunut rumpali Valtteri Väyrynen. Ja tällä hetkellä siis, onko nyt näin, että on keikkatauko ensimmäistä kertaa, siis ties kuinka pitkä aika?
2: Joo, tämä on ollut yllättävän kiireinen kevät, että nyt ostetaan toukokuun ihan tyhjää tässä. Ehtii vähän latailla akkuja ennen festarikesää.
1: Viimeksi kun me nähtiin sut Helsingissä soittamassa, niin olit Karkassin rumpupallilla. Mites tässä näin pääsi käymään?
2: Niitten rumpali, joka on myös hyvä frendi, niin laittoi viestiä, sit, oliko se nyt pari viikkoa aikaa, ennen kuin mun piti hypätä puikkoihin, että olisinko mä voinut tuurata suurimman osan tuosta rundista, kun sillä oli perhepiirissä tämmöinen vakava sairastuminen, että hän ei sitten halunnut koko rundia soittaa itse ja halusi olla siellä niin kuin perheestä huolehtimassa, niin minähän sitten tietenkin suostuin tähän ja oli tietenkin tosi suuri kunniatehtävä ja silleen niin kuin itselle Henkko tietenkin iso juttu, että Karkassin niin kuin parissa on silleen kasvanut ja soitellut niiden biisejä mukana muutenkin nuorempana,
1: niin
2: oli tietenkin ihan mahtavaa sitten päästä oikeasti soittamaan niitä biisejä.
1: Kauan sulla menee, että kun mietitään, että on tuommoinen siis semmoinen slotti, että ei nyt tarvinnut 1,5 tuntia paukuttaa, mutta kauan sinne menee, että ottaa tuommoisen keikkasetin haltuun?
2: No se on vähän, miten paljon aikaa annetaan.
1: Niin kauan menee kuin on.
2: Niin, kyllä. Kyllä mä niinku itse pidän tuota 2 viikkoa ihan silleen ruhtinaallisena aikana, että siinä kuitenkin ehti ottaa ihan hyvin haltuun ja ei niinku ollut sen puolesta painetta, mutta niin on nyt tullut niinku päivänkin varoitusajalla joskus.
1: Niin, no, muistaakseni ainakin joku amorfiskeikka taisi olla tällainen. Miten se henkisesti menee, että kun sulla on aikaa se vuorokausi ja nyt pitäisi nämä biisit sit osata soittaa, niin vissiin on syytä pitää pää kylmänä?
2: Joo, ei siinä oikein muu auta kuin että keskittyy vaan ja ainoastaan siihen. Ja sit, en mä tee biisi kerrallaan, osa kerrallaan ja sitten mä niinku yritän mahdollisimman paljon aina kuunnella vaan ennen kuin tavallaan edes niin kuin alkaa miettimään sitä niin kuin biisin varsinaista opettelua, että kuuntelee eka sen matskun ja sit pikkuhiljaa alkaa niin kuin pienissä osissa purkamaan sitä.
1: Ja ei muuta kuin menoksi.
2: Toivoa parasta.
1: Mutta miltä se tuntuu sit hypätä tällaiseen kelkkaan, että kun puhutaan jostain Karkassista, jolla on kuitenkin älyttömän pitkä historia takana ja he on tuntenut toisensa ikuisuuden, niin kuinka sulavaa tuollaiseen porukkaan on sit hypätä?
2: No siis tuolle henkilökemia tasolla tosi niin kuin easyä, että olen niin kuin nekin tuntenut sillain hyvän päivän tuttuna niin kuin toistakymmentä vuotta.
1: Niin.
2: Ja tietenkin brittihumori on tullut
1: sattuneesta syystä tutuksi.
2: Mutta onhan tietenkin siis kaikissa bändeissä aina erilaista, niin kuin just ihan soitannollisestikin tossakin oli silleen, että ei soitettu klikkiä eikä ollut mitään taustanohjaa tai muuta, että vaan piti niin kuin kaikki tempovaihdokset ja biisien niin kuin vaihdokset, tollaiset niin kuin katsoa tosi tarkkaan etukäteen niin kuin live-pätkistä ja näin, mutta joo, yllättävän niin kuin silleen hyvin se nyt rullasi ihan alusta asti.
1: Rumpali Valtteri Väyrynen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja aloitetaan musiikillisesti Opethin uusimmalta albumilta löytyvästä kappaleesta. Tämä on Paragraph 3.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Valtteri Väyrynen, sun ensimmäinen semmoinen bändi, mistä maailmanlaajuisestikin tiedettiin, oli Greg McIntoshin johtama Valenfire, mutta miten kaikki silloin alun perin meni? Miten päädyit siihen poppooseen?
2: Mä näin, Valenfyrellä oli ihan taas Facebookissa olla niin kuin ilmoitus, että he etsivät uutta live-rumpalia. Ja ihan tämmöinen niin kuin julkinen haku tavallaan, että pyysivät soittaa tai laittamaan videon, niin kuin oliko kolmesta heidän biisistään. Ja sitten heti kun mä näin sen ilmoituksen, niin mä olin kyllä saman tien, että tämä on nyt niin kuin pakko hoitaa itselle. Että se oli niin jotenkin niin kuin musiikillisesti lähellä sydäntä ja sit sellaista, mitä oikeasti halusi soittaa. Ja tiesin, että on paljon keikkoja tulossa. Mm. Eikä siihen mennessä ollut tullut itselle mitään sellaista niin kuin vakkaribändiä, kenen kanssa pääsisi rundaamaan. Niin sitten kuvasin vaan niin kuin tosi nopeasti, niin kuin otin ne biisit haltuun ja sitten kuvasin videot niistä ja laitoin sitten Gregille sähköpostia, että olisin tosi kiinnostunut. Ja sitten menikö sitten pari päivää ehkä aikaa, niin tuli jo vastaus, että he voisivat olla myös kiinnostuneita, että pääsisinkö treeneihin joskus niin kuin seuraavan kuun.
1: Mutta silleen aika nopeasti.
2: Niin, joo, ei sinne mennyt kauhean pitkään, kun sitten tavattiinkin Briteissä jo treeneissä ekaa kertaa ja sitten siitä rundille suoraan. Ja
1: se on aika sille syvään päätyyn aika nopeasti, niin oliko yhtään kulttuurisokkia?
2: No ehkä siinä vaiheessa joo, koska ei tavallaan, en puhunut englantia mitenkään kauhean sujuvasti, että ymmärsin tietenkin kaiken, mutta sitten just tolleen, että hyppää niin kuin suoraan natiivien kanssa, jotka puhuu vielä aika vahvalla aksentilla. Eikä siinä vaiheessa ollut vielä niin kuin tämä brittisarkasmi ja huumori ehkä niin silleen niin kuin tuttua. Niin, olisi ehkä aluksi niin hämmentävää, mutta aika nopeasti siihen tottui. Ja sitten tietenkin vuosien aikana ehkä just englantikin kehittyi paremmaksi.
1: Mm. Nykyään kun katsoo näitä, että miten esimerkiksi jotkut rumpalit on löytynyt niihin bändeihin, niin on ollut tällaisten niin kuin erilaisten ihan vaikka YouTube-videoiden kautta. Onko sulla tällaista nettivideotaustaa?
2: Joo, no sitähän tämä niin kuin oma ura tavallaan on lähtenyt. Alun perin mä oon sinne laittanut just jotain niin kuin rumpukovereita sellaista biiseistä, mitä tykkäsi soittaa ja otti silleen just haasteena niin kuin haltuun eri bändien, eri niin kuin lempibändien biisejä ja sitten kuvasi niistä videoita ja sitten niin kuin pikkuhiljaa ehkä alkoi maine niin kuin kirimään ympäri nettiä ja sitten just nämä bändit, kenen biisejä soitti, niin kuin nekin huomioi se just somessa ja sitten alkoi saada pikkuhiljaa sitä niin kuin nimeä sitä kautta.
1: Onko se siis kannattavaa, että sanotaan, että tuolla on nyt jotain semmoisia nuoria rumpaleita tai miksei vanhempiakin, jotka on omasta mielestä aika hyviä, mutta ei ehkä osta bändiä, niin että ilmeisesti se on ihan niin kuin järkevää hommaa.
2: On siis, kyllä se on varmaan ehkä merkittävimpiä väyliä nykyisin, niin kuin nykymaailmassa saada sitä niin kuin tunnettavuutta ja sitten luoda niitä kontakteja, mutta sitten toisaalta kääntöpuolena nykyisin versus ehkä sinne 15-20 vuoden taakse, kun itse alkoi niitä tekemään, niin toki sitä tarjontaa on niin paljon
1: niin.
2: Ja sitten on niin kauheat vaatimukset, pitää olla hyvää laatusta niin kuin soundillisesti ja kuvallisesti, että sitten itse siihen aikaan kuvasi vaan jollain kännykkäkameralla niin sen aikaisella Nokialla, missä oli niin kuin ihan paska äänenlaatu ja näin.
1: Niin.
2: Nykyisin jos tekisi silleen, niin ei varmaan erottuisi kauhean.
1: Niin, nyt kaikilla on joku kauheat kotistudiot siellä, että tällä lähtee. Noin rumpalina, niin kuinka paljon sua kiinnostaa muiden tekemät rumpuvideot?
2: Kyllä niitä tulee jonkun verran tsekkailtua, että nykyisin ehkä ei enää niin paljon, mutta kyllä aina jos huomaa jossain fiidissä niin jotain suosikki rumpaleita, videoita tai niinku live-pätkiä, niin kyllä ne tulee tsekattua.
1: Mm. Valtteri Väyrynen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hänen kanssaan jatketaan keskustelua katkon ja The Offspringin jälkeen.
3: Radio Rock.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä bili

0: Pan pizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
1: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
4: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
7: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo, paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa?
6: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En.

0: Lisitek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Legacy is a beautiful thing.
9: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
8: But only if it survives.
9: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Valtteri Väyrynen, Valenfirestä siirryit Paradise Lostiin ja nyt soitat Opetissa, niin mitä Opet antaa, jota et välttämättä sit olisi löytänyt Paradise Lostista?
2: No kyllä se on musiikillisesti itselle tavallaan ihan kaikki, mitä mä haluan ja on aina halunnut tehdä, että siinä pääsee soittamaan niin monen tyyppistä niin kuin musiikkia, että ihan niin kuin rankimmista niin kuin just tuplabasareista ja blast beateista niin kuin sit, sudeilla soittamiseen niin kuin balladeja ja kaikkea tuollaista, että ihan kaikkea mahdollista, mitä tavallaan itse haluaa soittaa.
1: Mm. Miten se sitten taas vastaavasti ruotsalaisten kelkkaa hyppääminen, niin kauan siinä menee siinä semmoisessa tutustumisajassa tai vähän semmoisessa niin kuin kokeiluvaiheessa ennen kuin oikeasti on sellainen kotosaulo jossain porukassa?
2: No aika nopeasti kyllä tuossa, että ne otti tosi sille lämpimästi ja hyvin vastaan. Et me treenattiin ennen ekaa rundia varmaan semmoinen ehkä viikon päivät. Niin siinä kyllä niin kuin huomasi hyvin nopeasti, että tultiin tosi hyvin juttuun ja sitten just musiikillisesti oli niin kuin tosi helppo soittaa kimpassa. Ja se kyllä alkoi rullaamaan jotenkin tosi kivasti ihan alusta asti. Ja toki siinäkin oli silleen, että jonkun verran tunnettiin jo ennen bändiin liittymistä, mutta on se tietenkin eri asia sitten oikeasti niin kuin viettää 24-7
1: niin kuin jossain katakombeissa.
2: Kyllä.
1: Tässä on vuosien varrella tapahtunut kaikenlaista. Oot päässyt soittamaan älyttömän isoja keikkoja, tapaamaan todennäköisesti suurimman osan sun sitten taas niin kuin ehkä idoleista, niin tottuuko siihen? Tuleeko vielä sellaisia oloja aina välillä, että no hitto, onhan tämä aika siistiä?
2: Siis toki tottuu silleen, että jos nyt kesästä toiseen soittelee niin kuin festareita ympäri Eurooppaa, niin kyllähän siellä niin kuin tosi paljon sit törmää idoleihin ja sit osaa niin kuin, pääsee tutustumaan paremmin ja näin. Mutta on tietenkin sit välillä edelleen sellaisia hetkiä, että niin kuin vähän saa silleen nipistellä itse, että mitä täällä niin kuin tapahtuu. Mutta et, joo, sekä että.
1: Mitkä on ne ominaisuudet, jotka tekee susta niin halutun rumpalin kuin mitä tässä nyt on huomattu? Eli mikä tekee susta hyvän rumpalin? Aina yhtä helppoa vastata tällaisiin.
2: En mä tiedä, ehkä... No mä sanoisin, että just se, että mulla on sille aika helppo omaksua kaikenlaista materiaalia niin kuin just sille aika pian tai just lyhyellä varoitusajalla ja silleen, että en ole niin kuin metallirumpalina rajoittunut vaan niin kuin yhteen tiettyyn tyylilajiin, että soittaisin vaikka pelkästään nopeasti tai pelkästään kovaa. Että on silleen pyrkinyt aina soittamaan tosi niin kuin monen tyyppistä musiikkia. Ja sit, niin, ehkä semmoinen monipuolisuus ja semmoinen mukautuminen on niin kuin ehkä parhaita puolia. Niin soitannollisesti kuin sit niin kuin ehkä ihmisenäkin. Tuun kyllä tosi hyvin toimeen niin kuin monessa erityyppisessä porukassa.
1: Valtteri Väyrysen ensimmäisiin kappaleen valintoihin päästään ihan hetken kuluttua. Sitä ennen Nightwish ja Alpenglow.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Valtteri Väyrynen, miten tähän sitten on päädytty, niin Dimmu Borgirin Morning Palace on klassikkoalbumi, mutta minkälainen...
2: Biisi.
1: Niin, minkälainen suhde sulla on tähän?
2: No, en muista tarkkaa hetkeä tai vuotta, milloin mä oon ensimmäisen kerran tämän kuullut, mutta on ollut tosi junnu, että varmaan tyyli ekalla luokalla tai jotain. Ja muistan, niin kuin, että sieltä niin kuin tämän biisin kuulemisesta, tämän, tietenkin koko tämä levy, miltä tämä löytyy, niin se on toiminut sellaisena porttina sit, niin kuin kaiken tyyppiseen tommoseen, niin kuin äärimmäisen pään niin kuin metalli. Mm. Et sitä kautta on sit tullut niin kuin tosi monta muuta niin kuin bändiä ja sit on halunnut kaivaa niin kuin syvemmälle just vaikka black metallia tommoseen, että se oli kyllä ihan ensimmäisiä sellaisia niin kuin ton tyylilajin niin kuin biisejä, että mitkä oikeasti teki tosi sille syvän vaikutuksen ja ton ikäisenä varsinkin, että kun ei ollut tietoa mistään niin kuin sen kummemmin vaikka rajuumista bändeistä tai näin, että
1: niin.
2: Eikä siis tiedostan täysin, että tohonkin aikaan jo Dimmu on ollut ehkä niin kuin tiettyjen trueäjien mielestä ei niin niin uskottava bändi, mutta itsellä ei tietenkään tuohon aikaan ollut mitään tietoa tuommoisesta, vaan niin kuin siinä puhutteli pelkästään se musiikki.
1: Oliko sulla silloin, tai oliko helppo löytää semmoisia samanhenkisiä kavereita, jotka jakoivat tämän samanlaisen kiinnostuksen?
2: No aika vähän itse asiassa, että sieltä mistä mä oon kotoisin, Puolanka-niminen tosi pieni tuppukylä, niin ei siellä kyllä kauhean montaa ollut, että sinänsä aika yksinäistä. Että ei varsinkaan koulussa ollut kyllä ketään kavereita, jotka niinku dikkas mistään metallista. Et sit myöhemmin ehkä, ja sit mua ärsyttikin ehkä vähän myöhemmin silleen, että nytkö se on sitten kuulija.
1: että nyt se rupeaa kelpaamaan, niin, mutta ei kyllä. Silloin. Onko sulla näitä tämmöisiä traumaattisia koulun levyraatityyppisiä asioita, että kaikki muuttuu jotain Britney Spearsia ja sulla on Dimmua?
2: Joo, ehdottomasti.
1: Klassikkotilanteita.
2: Kyllä.
1: Valtteri Väyrynen puhui tässä ensimmäisenä Dimmu Borgirin Morning Palace-nimisestä albumista. Nimi biisi luvassa katkon jälkeen.
3: Radio
0: Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä.
10: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: kautta 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Bond. James Bond.
9: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
10: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: siitä se ajatus sitten lähti.
1: Valtteri Väyrynen, ruotsalaisyhtiö Katatonia, kuullaan kohta, mutta heihin oot mitä ilmeisimmin myös tutustunut tässä niin kuin, aika hyvin vuosien varrella.
2: Joo, siis no tämä, minkä mä nyt valitsin tähän The Great Cold Distance-levyä ensinnäkin, tietenkin tosi vaikea kysymys, että jos niin kuin, pitäisi vaikka valita Autiosaarelle yksi ainoa levy, mikä saat ottaa mukaan, niin tietenkin vaihtoehtoja on monia, mutta sitten tämä on ehkä kuitenkin lopulta sellainen, minkä pystyy ihan milloin vaan laittamaan soimaan, ja on niin kuin kuunnellut aivan loputtomiin, mutta edelleen niin kuin, aina vaan niin kuin toimii. Sitten Katatonia on silleen niin kuin ehkä mun, tai ees ehkä vaan onkin, niin siis ihan all time suosikkibändejä. Ja sitten tosiaan myöhemmin ollaan tutustuttu niin kuin tuossa vuosien varrella paremmin, ja nykyisin ollaan tosi hyviä frendejä, ja ollaan rundattu kimpassa ja näin, että
1: kun miettii, että mitä sanoit tuosta dimmusta, että silloin tuli just se, että rupeaa hakemaan kaikkea tosi äärimmäistä ja Katatoniasta varsinaisesti menee ihan siihen kategoriaan, niin missä kohtaa tämä sitten löysi tiensä sun levyhylly?
2: Oikeastaan silloin ilmestymisvuonna, parikymmentä vuotta sitten. Taisi radiossa kuulla jopa aikaa kertaa. Ehkä just tämänkin levyn kautta sitten on löytynyt niin kuin muuta tämän tyyppistä musiikkia, niin kuin vähän tällaista prokempaa ja niin kuin tuommoista niin kuin dynaamisempaa. Että tämä on kyllä tosi iso osa elämää, tämä levy. Ja, niin siis, niin kuin sanottua, niin Autiosaarelle ottaisin nimenomaan tänne levy.
1: Kyllä. Valtteri Väyrysen Aution saaren levy on siis Katatonian The Great Cold Distance. Tämä on sieltä kappale My Twin.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Valtteri Väyrynen, kyllähän Nick ja Greg, herrat Paradise Lostista, on ensinnäkin heidän kanssaan olet varmaan viettänyt aika monta tuntia tässä viimeisten vuosien aikana, mutta oletan, että on ollut aika käänteen tekeviä tuttavuuksia.
2: No joo, Greg, ehdottomasti siinä mielessä, että se oli ensimmäinen, joka otti mut tolleen ihan tavallaan pystymettästä niin kuin aktiivisesti rundaavaan bändiin edes mua niin kuin tapaamatta. Ja sitten kun miettii, että mitä kaikkea muuta juttuja on tullut sen niin kuin jälkeen ja sitä kautta, niin on kyllä ikuisesti Gregille siitä kiitollinen ja ei mitenkään voi kiistää hänen vaikutusta niin kuin mun uralla. Mm. Wallenfyrestä eka Paradise Hostin ja sitten Paradise Hostin kautta niin kuin Bloodbathiin ja sitä kautta sitten opettiin. Ja esimerkiksi Karkassikin tyypit mä oon tavannut Gregin kautta alun perin.
1: No niin.
2: Ja sitten taas Nick on silloin kun liityin just Paradise Hostiin, niin hyvin pian niin kuin tultiin tosi hyvin juttuun ja sitten siitä alkoi semmoinen niin kuin sellainen tosi niin kuin syvä ystävyys, että ollaan edelleenkin tänäkin päivänä, vaikka enää soiteta samassa bändissä, niin melkein joka päivä yhteyksissä. Ja se on sellainen niin kuin mentori kanssa, että tavallaan voi puhua aina ihan mistä vaan ja kysyä neuvoa ja näin, että on tosi tärkeä tyyppi elämässä.
1: Ja ilmeisesti kyllä toi niin kuin brittiläinen ja suomalainen huumorintaju sitten jollain asteella menee yhteen.
2: Joo, kyllä se yllättävänkin lähellä on toisia, että mitä mustempaa.
1: Niin aina parempi. Kyllä. Valtteri Väyrynen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja tässä puhuttiin Paradise Lost -kaksikosta eli Nick Holmesista ja Greg McIntoshista. Tuoreita uutisia luvassa tähän väliin katkon jälkeen, mutta kyllähän sitä Paradise Lostiakin on soitettava. Sieltä tulossa kappale Ghosts.
3: Radio Rock.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai

0: netissä osoitteessa jysk.fi.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: kautta 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: On paras paikka päällä maan.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkkiin.
1: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
9: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
8: Pitkä omaan päähän?
9: Omaan päähän Vilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
8: Kiitos.
10: Vilhelm Hottihujoppinakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Vihreät ja SDP ovat parhaillaan koolla puoluekokouksissaan. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kritisoi puheessaan eduskunnan hyväksymän lain määräaikaisten työsuhteiden solmimisen helpottamisesta. Lindtman totesi, että SDP ei tule hyväksymään työelämää, jossa ihmisen arki muuttuu perusteettomaksi pätkätyöksi. Vihreät on puolestaan koolla Turussa. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä ja tavoittelevansa pääministeri Petteri Orpon voittamista. Drooni on pudonnut Latvian kaakkoisosassa sijaitsevaan järveen tänä aamuna, kertoo maan yleisradioyhtiö LSM. Miehittämätön ilma-alus syöksyi Kraslavan kunnassa sijaitsevaan Dritsan järveen. Se räjähti osuessaan veteen. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Paikallisia asukkaita on kehotettu pysymään poissa tapahtumapaikalta. Latvian puolustusvoimat ei havainnut droonin tuloa maan ilmatilaan, vaan poliisi sai tiedon droonihavainnoista alueen asukkailta. Länsi- ja Etelä-Eurooppaa koettelee parhaillaan varhainen ja tukala helleaalto. Forecan mukaan toukokuun paikkakuntakohtaiset sääennätykset voivat paukkua useissa maissa, kun Saharasta virtaava kuuma ilmamassa nostaa lämpötilat keskikesän lukemiin. Erityisen kuumaa vuoden aikaan nähden on ollut Espanjassa ja Portugalissa, missä on mitattu torstaina ja eilen yli 35 asteen lämpötiloja. Kuluvan viikon korkein lämpötila Euroopassa mitattiin Espanjan Sevillassa 38 astetta.
14: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
15: Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vähän vettä, mutta pilvipeite rakoilee. Lapissa ja Koillismaalla ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on laajalti 18 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla 12-17 astetta. Huomenna sunnuntaina matalapaine tuo suureen osaan maata runsaita sateita.
16: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiasta matkaa Suomessa. Japanista. Rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.
17: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
18: Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana on siis Valtteri Väyrynen. Ja hän tuossa puhui Paradise Lost -miekkosista, joten tässä yhtyeeltä kappale Ghosts.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Valtteri Väyrynen, tuossa sivuttiinkin jo vähän Katatoniaa, mutta siis Jonas Renkis.
2: Joo, alun perin tietenkin tullut tutuksi silleen niin kuin biisin kirjoittajana ja muusikkona, että silloin kun ei vielä tuntenut häntä, niin tietenkin ihailin tosi paljon biisinkirjoitustaitoja sekä Katatoniassa että Bloodbathissa. Mutta sitten myöhemmin, kun tuolla on kierrellyt keikkoja, niin sitten ollaan tutustuttu paremmin. Ja sitten myöhemmin, kun tosiaan soitin Bloodbathissa, niin ehkä sen jälkeen sitten viimeistään silleen tultiin myös tosi niin kuin läheiseksi ystäviksi. Ja hän on myös niin kuin jeesannut tosi paljon mua uralla. Et esimerkiksi hänen takia mä soitan Opetissa tänä päivänä, koska Miikkailla oli kysynyt Juunakselta, että kannattaako toi tyyppi ottaa.
1: Nyt voi kertoa kaikki kauhutarinat heti kättelyssä, niin siitä sitä sitten. Oliko se muuten kuinka helppo tai vaikea päätös, että jos Opet etsi rumpalia, että haluat sen pestin?
2: Oli se kyllä tosi selkeä, että kyllä mä siitä kuulin jo vähän etupeltoon huhuja, että voisi tällainen puhelu tulla jossain kohtaa ja ehkä sitten itsekin lietsoin sitä kautta rantaa, että on kyllä niin kuin silleen tosi kiinnostunut. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun se oikeasti tuli se puhelin, totta kai oli vaikea juttu jättää edellinen bändi taakse, koska oli jotenkin niin pitkään viettänyt siinä aikaa ja tullut tosi niin kuin tärkeäksi osaksi elämää se bändi, niin ei se Paradisosta lähteminen tietenkään ollut mikään kiva juttu, mutta oli se silleen kumminkin aika selkeä niin kuin uran kannalta, että tämä nyt kannattaa ehkä hoitaa näin.
1: Niin. Tämä on kortti, mikä kannattaa kääntää.
2: Kyllä.
1: Valtteri Väyrynen on lauantain vieraana ja tässä puhuttiin Jonas Renksestä. Katatonia tuossa hetki sitten soitettiinkin, mutta hetken kuluttua puhutaan eräästä leffasta, jonka suomennos on ehkä vähän aiheuttanut närää, mistä on kysymys, niin siitä lisää Bon Jovin ja Linkin Parkin jälkeen.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nais. Nice. Kivat edellisillä kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamuhädällä jonotuksen aikana?
2: Hyvinkyssäreet.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: klassikkoelokuvia on myös Rita Hayworth Avainpakoon, joka on täysin käsittämätön suomennus.
1: Joo, siis kuka ikinä keksi ton käännöksen, niin se ei tässä ole selkäsauna, koska siinähän paljastetaan loppuratkaisu tuossa nimessä.
0: Nimenomaan.

0: enemmän näistä niin kuin Kingin kirjoihin perustuvista niin kuin draama-leffoista kuin sitten noista kauhuista. Toki nekin kolahtaa tosi kovaa, mutta sit just vaikka tämä Rita Hayworth ja Stand By Me ja Vihreä maili esimerkiksi.
1: Joo, joka on siis myös aivan loistava. Miten muuten sillä, kun siinä kohtaa, kun rupesi toi tuommoinen raskaampi ja tummempi musiikki iskemään, niin tuliko samaan myös esimerkiksi just kauhuleffat?
0: No joo, aika lailla. Et nykyisin just ei tule ehkä niin kauhean paljon katsottua mitään varsinkaan yliluonnollisia juttuja, mutta siihen aikaan niin kuin penskana ne kulki aika käsi kädessä just tuon niinku metallimusan kanssa. Ja, että mitä niinku rajumpia leffoja, Hellraiser ja sun muita. niin sitä enemmän ne tietenkin kiinnosti. Sitten yöllä sai pelätä kuollakseen painajaisiin.
1: No ei, kun tämänpä just pakko katsoa, mutta sitten ei kuitenkaan yhtään, ei järkevää katsoa.
0: Kyllä.
1: Valtteri Väyrynen tässä puhui Rita Hayworth avainpakoon elokuvasta, jonka suomennos on tosiaan melko karmaiseva. Katkon jälkeen Rage Against the Machinein Killing in the Name, ja sitten puhutaan eräästä kauhuklassikkokirjasta.
2: Radio
3: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuu.
7: Tule puhiloon.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Autovex. 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
10: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsä hänä.
6: Ei ole.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Valtteri Väyrynen, kauhusta puheen ollen, niin Pet Sematary on kyllä klassikko sitä, sillä saralla.
2: Joo, tässä mä mietin ehkä enemmän tuota kirjaa, mistä on myöskin tehty hyvä leffa, mutta tämä on ehkä ensimmäinen Kingin kirja, minkä mä luin joskus varmaan 10-vuotiaana tai jotain, mutta tämä oli jotenkin tosi riipivä siihen aikaan. En ole varmaan lukenut sitä uudestaan sen jälkeen, mutta leffan nähnyt tosi monta kertaa sen jälkeen, niin kuin sit aikuisenakin, ja sekin kyllä kolahtaa edelleen, mutta tästä oikeastaan lähti semmoinen niin kuin Stephen King-fanitus, että tuli ahmittua tosi monta kirjaa sen jälkeen. Et nykyisin ei ehkä niin kuin romaaneja tullut luettua niin paljon, mutta jos miettii tälleen kokonaisvaltaisesti, että millainen tyyppi musta on muodostunut, niin kyllä Kingin kirjat on ollut silleen tosi iso osa sitä
1: niin
2: muksuna ja myöhemminkin.
1: Niin, eli nykyään ei välttämättä sit ihan samalla tavalla ole koko aikaa jotain kirjaa yöpöydällä odottamassa.
2: No ei, enemmän ehkä sitten tulee, jos mä kirjoja luen, niin enemmän kiinnostaa just sit elämäkerrat ja tollaset, että romaaneja ei oikeastaan.
1: Mikä on muuten siis sun mielestä paras, tai mikä on paras elämäkerta, mitä oot lukenut?
2: Toi on kyllä paha. Mitähän tuohon sanois? Mä tiedän, oliko nyt välttämättä silleen paras niinku kirja, mitä on kirjoitettu, mutta kiinnostavin tietenkin oli toi Peter Steelen elämänkerta. Et se nyt ei ollut mikään virallinen elämänkerta, mutta
1: niin
2: kuitenkin oli siinä aika paljon sellaista infoa, mistä ei ollut aiemmin tietoa. Että.
1: Joo, hän oli kai ehtinyt kaikenlaista.
2: Joo, kyllä.
1: Valtteri Väyrynen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja Pet Sematarysta tässä puhuttiin. No en malta olla laittamatta tätä kyseistä kappaletta.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Valtteri Väyrynen, itse asiassa Peter Steelistä puheen ollen, niin New York. Miksi New York?
2: No, tämä oikeastaan tiivistää semmoisen, tai kiteyttää ehkä sellaisen niin kuin lapsuuden unelmoinnin, että pääsispä joskus niin kuin rundaamaan maailmaa ja näkemään eri paikkoja. Sit tietenkin New York joskus lapsena tai teininä tuntui ihan täysin saavuttamattomalle paikalle, että se on vaan niin kuin jossain leffoissa ja näin.
1: Mm.
2: Mutta sitten kun ekaa kertaa pääsi sinne soittaa niin kuin Wallenfyren kanssa, olisikohan 2014, ja se oli myöskin, niin kuin, tai olin ekaa kertaa niin kuin Euroopan ulkopuolella, niin kyllä se tuntui jotenkin ihan käsittämättömältä silleen, että rumpuja soittamalla pääsee
1: maailmalle.
2: Jep, ja se on sieltä asti ollut kyllä tosi niin kuin rakas ja mieleinen kaupunki, että on lukemattomia kertoja siellä tullut käytyä sen jälkeen lomalla ja sitten myöskin soittanut useita keikkoja, niin se on kyllä aina sellainen paikka, mihin on kiva palata. Ja, että aina kun on mahis vaikka just keikkojen niin kuin tiimoilta, niin yritän saada silleen, että on muutama päivä siellä sitten ihan aikaa tutkiskella.
1: Niin, että ehtii jotain muutakin kuin nähdä bäkkäreitä.
2: Joo, ja sitten se on myös sellainen kaupunki, että siellä on niin kuin joka ikinen kerta jotain uutta niin kuin nähtävää, että sitä ei oikeastaan voi kouluta silleen loppuun.
1: Silloin tietenkin ennen kuin olit missään oikeastaan bändissä ja niin kuin sanoit, että haaveilit sellaista kiertueelämästä, niin mikä siinä oli, tai onko se ollut sellaista, kun olit ajatellut sen olevan?
2: No tietenkin aika äkkiä silloin, sit kun alkoi rundaamaan, niin se tuli aika selväksi, että ei niin kuin keikkapäivinä esimerkiksi ole niin kauheasti aikaa nähdä mitään muuta kuin nimenomaan ne backerit ja, ja näin, mutta on se nyt muuten. Jos miettii ihan vaikka tuota soittopuolta vaan, niin kyllä se on vastannut aika paljon sitä, mistä haaveilikin ja miksi sitä edelleen tekee. Että.
1: Niin. Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieras on rumpali Valtteri Väyrynen. Hänellä on vielä villikorttinsa käytettävänä, mistä on kyse, niin siitä lisää katkon ja Poets of the Fallin jälkeen.
3: Radio Rock.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta mukaan.

0: tähän väliin. Focaccia file hampurilainen nyt 7,95.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
4: Elisalta puhelin.

Puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 4,99. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmanni-myymälään.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
3: Myrkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
8: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
9: Kannattaa ehkä vaan rastella.
7: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
10: Oot sä tosissas?

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Valtteri Väyrynen on tullut aika villin kortin ja Aleksi Laiho, te ehditte jonkin aikaa olla samassa bändissä.
2: Joo, reilu vuosi. Et lähinnä mä mietin Allua tässä enimmäkseen sillä kannalta, mitä se on tuonut mun niinku, musiikillisen niinku, elämään ylipäätään. Et alun perin en mä tuntenut Allua loppujen lopuksi niin kauhean kauan, mutta että Bodomikin oli ihan niitä ensimmäisiä tosi suuria vaikuttajia bändejä, niin kuin, minkä kautta sitten alkoi kiinnostaa soittaminen ylipäätään. Ja et oli tosi pitkään just silloin ihan pikku muksuna niin kuin lempibändiä. Ja on myös ensimmäinen bändi, mitä mä oon koskaan käynyt katsomassa livenä, muistaakseni 8-9-vuotiaana.
1: No niin, mites siinä näin kävi? Oliko teidän porukat faneja?
2: Joo, kyllähän se sitä kautta on tullut.
1: Niin.
2: Ja mutta sitten tietenkin myöhemmin, kun tuli tutustuttua Aleksiin ja sitten lopulta hän pyysi liittymään sen uuteen bändiin, niin olihan se sellainen tietyllä tapaa niin kuin ympyrä sulkeutuminen, että vaikka nyt ei niin kauhean kauan ehditty soittaankaan yhdessä, niin on se sellainen juttu, minkä tulee aina kantamaan ja muistamaan niin kuin ylpeydellä. Että.
1: Mm.
2: Ja just mistä on ylpeä siinä mielessä, että voi vaikka sanoa, että soitin Allu viimeisellä keikalla.
1: Niin, totta.
2: Että maailmassa on 4 tyyppejä, jotka pystyy silleen sanoa.
1: Niin.
2: Mutta joo, siis... Ja tietenkin Allun kuolema nyt on varmaan ehkä vaikea asia, mitä on käynyt läpi elämässä. Että kyllä se oli tosi monella tapaa niin kuin rankka juttu ja näin. Mutta nykyisin sitten pystyy muistelemaan jo silleen enemmän niin kuin lämmöllä koko ihmistä ja
1: niin.
2: Tätä kuviota, mitä sitten päästiin niin kuin tekemään biisejä kimpassa ja soittamaan ne parit keikat ja näin, että tuntuisi hassulta jättää hänet mainitsematta.
1: Niin. Jos muuten saisit missä tahansa olemassa olevassa bändissä soittaa rumpuja, niin mikä se olisi?
2: No kyllä se oikeastaan tällä hetkellä on. Toi opet. Mutta jos pyydettäisiin vaikka tuuraamaan jonnekin rundille tai yhdelle keikalle tai ihan mitä vaan, niin kyllä King Diamondin kanssa olisi edelleen siistiä päästä soittamaan.
1: Niin.
2: Tai Merciful Fateen.
1: Niin, ja vaikka siis sanoitkin, että toi progekin on vähän kiinnostanut, niin miten esimerkiksi Rush?
2: En tiedä, se ei kyllä ehkä itseltä putoisi välttämättä.
1: Niin.
2: eikä myöskään ole ehkä niin tärkeä bändi henkilökohtaisesti, niin. että en ole sitä siinä mielessä miettinyt, mutta onhan niitä tietenkin, ja kyllä toi Karkaskin oli sellainen, että mitä nyt ei ole tietenkään koskaan kelannut, että
1: niin.
2: Heidän kanssa päässä soittaa, mutta sitten kun tämä puhelu tuli, niin kyllä sekin on yksi niin kuin isompia kohokohtia uraa aikana.
1: Ja nyt kesäfestarit lähestyy kovaa vauhtia. Te olette esimerkiksi Helsingin Metal-festareilla Opetin kanssa, mutta kuinka kiireinen se kesä näyttäisi olevan?
2: Tämä on kyllä huomattavasti rauhallisempi kesä kuin vuosi sitten. Et meillä on kesäkuussa pari festaria, taisi olla Espanjassa joku, en muista nimeä, ja sitten on Hellfest. Ja sitten heinäkuussa meillä on pari ihan omaa headliner-keikkaa muun muassa Pompeissa, mitä ootan tosi innolla. Et se on tietenkin tosi legendaarinen venue, missä Pink Floyd soitti
1: niin.
2: 50 vuotta sitten tai jotain.
1: Ja heti perään.
2: Niin, niin joo, se on kyllä yksi odotetumpia juttuja nyt tänä kesänä. Ja sitten elokuussa pari festaria lisää oliko meillä Intia ja Etelä-Amerikka tulossa loppuvuodesta, mutta muuten aika silleen rauhallinen vuosi.
1: Kuulostaa hyvältä. Helsinki Metal-festareilla siis ihmiset. Valtteri Väyrynen, kiitos.
2: Kiitos paljon.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syö

0: kanat koiran ruokaa?
1: No en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
0: Joo, paljonko?
1: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
0: Ei, vaan paljonko maksaa?
1: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
0: En. Tuu. Tule puhiloon.
2: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
3: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
2: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex.
7: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
8: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
9: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
10: Sori, saanko lainata sun suihkua?
11: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
10: Juu, mä voin ottaa.
11: Onko sun suihku rikki vai?
10: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesälaivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
16: Seitsemän tuntia syntiä. Rock Party. Ei kerrota kelle.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
0: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta kartassa.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä hänä.
9: Ei ole.
7: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
11: Rock Party. Radio Rock.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtoehtoisesti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Ai! Onks Burana?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Iso pääsoitto.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
9: Tule Puuiloon!
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
12: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
13: Rock. Rock party. Niittivyö, selkälippu ja kiharat. Mitä sitä muuta tarvii? Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiön saaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
0: Oi. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kyllä Kemiössähän ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: piilossa. Se on arkitavaraa.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio
1: Rock. Puuro, mummon lihapullat, jäätelö, mitä?
2: Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
3: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Mäpäs kerron sulle jutun.
7: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
6: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
7: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
7: Joo.
6: Mähän opastin, korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
7: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: A legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Marabu-suklaalevyt. Marabu-suklaalevyt. Marabu-suklaalevyt.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti €9.90/kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Voi ei!
7: Mitä tapahtui?
6: Lappari meni rikki.
8: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
9: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 499. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmannin myymälään.
11: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: Wilhelm, hotti hujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Tätä on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
9: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
10: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
11: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti.

0: Marabou-sukla-levyt. Plussakortilla 799 rasiaa.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou-sukla-levyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: A legacy is a beautiful thing.
9: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
8: But only if it survives.
9: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: tätä. Joo, totta, joo. Mä en tajunnut, mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilo säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat bailuut!
7: Okei.
8: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsää aina.
12: Ei ole.
5: Rock Party. We want more. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
2: Hei noita grilliin.
0: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
3: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa. Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin lounea.
4: Lounea.fi.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
2: Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
6: Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
8: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää.

0: se on Jaakko tässä, moro. Hakisi lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
1: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
0: Loistavaa.
1: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
2: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi, ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta, soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu, 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
6: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
8: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
13: Edelleen tuttu sauni. Ota easy ja nauti edelleen.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
14: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
15: No varmasti maistuu.
14: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Mäpäs kerron sulle jutun.
18: Kerro.
17: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
18: Joo.
17: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
18: Mm-hmm.
17: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
18: Joo.
17: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
18: Ai eikö?
17: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
18: Aha.
17: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
19: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
20: AD jatkaa auton matkaa. AD.
21: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt.

0: Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
2: Rockparty vain Radio Rockilla. Lauantai-iltasi ei ole enää entisensä.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nice. Kivat edellisillä kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamuhädällä jonotuksen aikana?
2: Hyvinkyssäre.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex. Ei kun morjesta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa?
8: No 20 kilon säkki Milka kanan täysrehu 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuu.
10: Hei, onko sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
7: Nyt on makeempaa.
6: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
11: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo. Paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa?
10: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuu.
12: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
13: Rock.
14: Rock Party. Nyt pidempänä, kovempana ja paksumpana kuin koskaan.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
13: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
14: Bond. James Bond.
15: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiönsaaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
0: Oi. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kyllä Kemiössä ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: piilossa. Se on arkitavaraa.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Ai! Onks buranaa?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa.
9: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuu.
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tulee.

0: ollaan. Joner.fi.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
5: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään opera-lippuja.
6: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
5: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
5: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moi!
3: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
3: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
2: Mitä siinä sitten oikein kävi?
3: No Nakaden otti siinä heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppeja hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
2: Kiitos.
4: Wilhelm, hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
6: Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 3,40 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Hei, onks sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: A legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
13: Radio Rockin Rock Party. 100% rock.

Tätä on 100%.

Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi, ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta, soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu, 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
3: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
0: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
10: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulis ihan koko ilta MM-lätkää.
9: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
11: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
12: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
13: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin lounea.
13: Lounea.fi.
14: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
15: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Mitäpä se tää hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
19: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
0: Rock Party.
20: Lauantaisin kello 17. Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme altaaseen, nais. Nice. Kivat edellisillan kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamu hädällä jonotuksen aikana?
2: Nykykyssäreet.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
12: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
13: Kannattaa ehkä vaan rohsitella.
11: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
14: Ootsä tosissas?
15: Rock Party vain Radio Rockilla.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?

0: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa?
0: No, 20 kilon säkki, Milka Kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuu. Tule puu-iloon.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Moi.
5: Moi. Nyt on kovat bailuut.
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Suomen pekkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
9: Wilhelm hotti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsä enää.
16: Ei ole.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
6: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien

0: tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
0: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota

0: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
0: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: tätä. Joo, totta, joo. Mä en tajunnut, mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuu.
4: Tule puhiloon.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
6: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
7: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
11: Blockleder. When quality matters.
12: Mäpäs kerron sulle jutun.
13: Kerro.
12: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
13: Joo.
12: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
13: Mm-hmm.
12: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
13: Joo.
12: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
13: Ai eikö?
12: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
13: Aha.
12: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Radio Rock.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Hei, näkäväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
8: Voinko me tulla mukaan, please?
7: Mitäs tartteet?
8: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
11: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
12: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
14: Ai, onks Burana?
15: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puila, miten voin auttaa?
19: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
18: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
19: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
18: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
19: Joo. Paljonko?
18: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
19: Ei, vaan paljonko maksaa.
18: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
2: Tule puu-iloon.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentää mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle. Ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nice. Kivat edellisillä kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamuhädällä jonotuksen aikana?
2: Hyvinkyssäreet.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas. No, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
2: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Biltema.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu. Businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
13: Bond.
14: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

Lisää parasta hard rockia ja kasariklassikoita Radio Rockissa sunnuntaisin 12.3. Kapellimestarina Kasarirokin kuningas Olli Herrman.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiönsaaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
0: Oi. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kyllä Kemiössä ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: piilossa. Se on arkitavaraa.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

Parasta hard rockia ja kasariklassikoita kuulet Radio Rockissa sunnuntaisin 12-3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herrman.

say a prayer. Hope that someone is out there.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: joo,
1: tätä.
2: Joo, totta joo. Mä en tajunnut. Mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi, ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta, soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu, 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio. Rock.

Kasari Rockin puolesta taistelee myös Olli Herman Radio Rockin sunnuntaissa. Kovia hard rock -klassikoita, unohdettuja helmiä ja tarinoita hard rock -historiasta sunnuntaisin kello 12-15.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nais. Nice. Kivat edellisillä kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamuhädällä jonotuksen aikana?
2: Hyvinkyssäreet.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.